javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Istog datuma kada su animatori objavili svoj debitantski album, održano je rok veče Omladinskog festivala u Subotici. Dakle, 20. maja godine 1983. 16 novih bendova se pojavilo te godine na festivalu Omladina. Mesto broj 3, odnosno treću nagradu su odneli Tok Mutaka iz Makedonije. Onda slovenački sastav Ultimat je osvojio drugu nagradu, a znate ko je pobedio? Pobedio je Kerber sa pesmom Zimat, koju smo upravo imali prilike da čujemo. Ostaćemo opet kod 20. maja i završavamo, obećavam posle ovoga, jer još jedan sjajan album je objavljen upravo tog datuma, ovaj put je u pitanju godina 88. E, ovaj bend se stvarno načekao da objavi debitantski album, dugo su bili demo bend, u pitanju je bend Psihomodo Pop, album Godina Zmaja, koji je objavljen te godine 88. Album koji je na prvu zaista osvojio uši i srca publike, 12 sjajnih pesama se ovde našlo, naravno, a na neki način su one bile posveta za njihove uzore, Sex Pistolse i Ramonse pre svega. Frida, Ja volim samo sebe, pa i Ramona, pa i Telegram Sam. To su hitovi i dan danas. Psihomodo Pop.

Posle benda The Smiths postaje Morrissey-a. Slušali smo i band Blue Oyster Cult 21. maja godine 1976. Dakle, pre pola veka, odnosno pre 50 godina, objavili su jedan od svojih najznačajnijih albuma, Agents of Fortune, album koji je naravno bio platinast kada govorimo o tiraži, je prodat u ogromnom broju primeraka i dugo se zadržao na Billboardovoj listi najpopularnijih, odnosno najprodavanijih albuma. Donao je jedan od njihovih najvećih hitova, to je stvar Don't Fear the Reaper, koji smo upravo imali prilike da čujemo. I za sam kraj večerašnjeg izdanja emisije Vreme plov 202, kao i svake subote, slušat ćemo malo tvrđi zvuk. Zašto? Zato što je jedan kultni album kada govorimo o heavy metalu objavljen upravo u periodu o kojem govorimo večeras. Radi se o albumu koji se zove Keeper of the Seven Keys grupe Halloween. Album je objavljen 23. maja godine 1987. i smatra se albumom koji je definisao žanr pod imenom power metal. Inače, ovo je album na kome se prvi put kao vokal pojavljuje Michael Kiske. Mi s ovog albuma slušamo jednu raskošnu numeru koja je svako obeležila ne samo ovaj album, nego i taj čitav žanr o kome govorimo, power metal. Radi se o numeri koja se zove Halloween i uz nju se razilazimo. To bi bilo sve što se tiče večerašnjeg izdanja Vreme plova 202. Preporuka i da ostanete uz noćni program. Moje ime je Olga Kepčija i opet ću vas za nedelju dana voditi kroz neke nove događaje muzičke i oko muzike. Aj, ćao!

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 sati i 1 minut, dobro jutro i dobrodošli, vreme za novu radnu nedelju. Danas je ponedeljak, 25. maj, Međunarodni dan nestale dece, Dan Afrike, Dan prijateljstva Srbije sa narodima Afrike, zatim Dan carinske službe Srbije, pa onda Dan Ade Ciganlije. Puno dana sakupljenih u jedan dan. Dobro, kada je reč o danu carinske službe Srbije, to je i tekako naravno vezano za današnji datum 1804. godine, kada je otvorena prva carinarnica Đumrukana Karađorđeve Srbije na Savi kod Ostružnice, i zato se naravno 25. maj u sećanje na taj datum obeležava kao dan carinske službe Srbije. A danas, to jest na današnji dan, ali 1847. godine, u Beogradu je otvoreno prvo srpsko kupalište i plivalište, ali na Dorćolu, gde je danas sportski centar Milan Gale Muškatirović. Otvorio ga je Nemac Karl Karlovski uz podršku italijanskog učitelja plivanja Alberta Dragonera. I naravno, kako to obično biva, u početku je bilo negodovanja javnosti, kritika po novinama, a glavni zagovornik plivanja bio je Đura Daničić, koji je pisao: "Pozorište je samo za zabavu zaposlenim i imućnim ljudima, a plivanje je i od potrebe i od koristi za zabavu svakom čoveku." Tako da je i plivanje onako malo teže krenulo kod Srba, kao i krompir, kao i neke naravno druge stvari, o biciklu i da ne govorimo. Ali dobro, uvek ima ono pro et contra, za i protiv. 1922. godine je otvorena prva pulmološka škola u Srbiji, a 1929. godine scena Narodnog pozorišta i premijera Nušićeve komedije Gospođa ministarka. Nušić je naravno pisao ovu komediju za glavnu glumicu predstave Žanku Stokić, i ona je naravno maestralno to dočarala. I kako to obično biva, kritičari su bili nezadovoljni predstavom, publika je obožavala, a Žanka Stokić je odigrala živku ministarku 150 puta tokom 13 sezona prikazivanja. Rekli smo da je danas dan Ade Ciganlije. 1959. počelo je izgradnja Ade Ciganlije, tako da se eto, od 25. maja 59. na tačnije kasnije, upravo to obeležava kao dan Ade Ciganlije. Ada Ciganlije nekad bila naravno periferija Beograda. Brojne bitke su se odigrale na prostoru Ade Ciganlije. Tokom 1789. godine nalazio se, tokom opsade Beograda, nalazio se logor austrijske vojske, a recimo u periodu od 1920. do 1956. godine nalazio se i zatvor, o tom čemu smo i pričali naravno. 1979. godine je u Njujorku nestao šestogodišnji dečak Ethan Patz, i povodom tog događaja se 25. maj inače obeležava i kao svetski dan nestale dece. A 1986. nešto što je naravno odavno zaboravljeno, jako je tada bilo u svim novostima i vestima, televizijskim izveštajima širom sveta, napravljen je ljudski lanac sa preko 5 miliona osoba od Njujorka do Long Beacha, kako bi se prikupio novac za gladne i beskućne. 1987. godine poslednje nošenje štafete za Dan mladosti, 25. maj koji se nekad i obeležavao kao Dan mladosti, 1987. godine je poslednji put nošena štafeta. A 1988. godine Skupština Srbije donela prvi zakon o zabrani pušenja u javnim prostorima i radnim prostorijama. Eto, čisto da se podsjetimo. Ovo je život pevana Mamie McDonald'sa, Miloš Robert, Milan i Vladimir vam žele dobro jutro.

6 sati i 15 minuta, u narednom bloku prva pesma koja ide će biti numera Dejana Cukića, Nebo jedino zna. Ona će definitivno najbolje najaviti vremensku prognozu za pogotovo početak juna, ali pošto smo još u maju, da krenemo od današnjeg dana, bit će pretežno sunčano, toplo, umeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna od 26 do 31, sutra otprilike isto tako, samo možda još za neki stepen toplije, ali postojeće mogućnost u planinskim predelima južne Srbije, neki lokalni razvoj oblačnosti i možda kratkotrajna kiša. U sredu maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena, a takođe mogućnost da na planinama dođe do nekih padavina i takođe južna Srbija, dakle da bude neka kratkotrajna kiša ili pljusak. Od četvrtka, da tako kažemo, manji pad temperature, maksimalna dnevna će biti od 24 do 27 stepeni, kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuje u prvom delu dana u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima. Dakle, generalno uzev, do kraja maja biće pretežno sunčano i umereno toplo, međutim, početkom juna biće daleko nestabilnije vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, tako da nebo jedino zna da li će baš kiša da pada ili ne. Samo još da kažemo da će danas biti povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a izvestan opre se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije moguće u blažoj formi, pre svega u severnim krajevima zemlje. A sada Dejan Cukić.

Dva minuta do pola sedam u ustanku ćemo se sada ponovo malo vratiti u prošlost, vratit ćemo se na današnji dan.

18 minuta do 7 časova, ako ste fan električnog orgazma i volite ili volite naravno muziku iz perioda novog talasa, onda će vas svakako zanimati izložba Električni orgazam svaki novi dan, koja će biti otvorena za dva dana, dakle u sredu u 18 časova na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Autori ove izložbe su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, a izložba obeležava 40 godina od objavljivanja legendarnog albuma Distorzija grupe Električni orgazam, koji je bio ključan u popularizaciji benda širom nekadašnje Jugoslavije. Samo da se podsjetimo, među hitovima su bili Ne postojim, Ja sam teža kao konj, Debela devojka, Svaka nova noć i definitivno album koji je označio tu novu fazu karijeri benda, prelazeći iz panka i novog talasa u mainstream rock vode. Kada je reč o ovoj izložbi, dakle sreda 27. 18 časova, platu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, na ostvaranju će nastupiti bend Afotička zona, a izložba će prikazati tu vizuelnu istoriju grupe koja traje eto preko 45 godina. Među autorima fotografije su Branislav Rašić, Goran Kamatić, Aleksandar Kuljučev i Stanislav Milojković, čiji dakle radovi upravo pružuju taj jedinstven pogled na istoriju benda. Naravno, Električni orgazam i dalje aktuelan, tu je sad i novi album, poslednje dva albuma su stizala u razmacima od oko recimo nekih 7 godina, ali nema veze, novi materijal stiže, sigurno će sada uslediti i malo veća koncertna aktivnost, a ova izložba koja obeležava eto 40 godina albuma Distorzija biće otvorena u sredu 18 časova na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugog dana zvanične posete Kini predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa Li Qiangom, predsednikom Narodne republike Kine. Predsednik Srbije kaže da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Za danas je planirani sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. Tokom posete Kini očekuje se potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma uz očekivanih milijardu evra u investicijama. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete ministar Đurić razgovarajući sa predsjednikom predsjedničkog doma parlamenta Franciskom Scarpaleidom, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbije. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama, a vrhovni lider Irana, ajatolah Mojtaba Hamnei, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuzskog moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti sve da dane teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Na današnji dan 1988. godine na tadašnjem stadionu JNA posljednji put je održan slet povodom Dana mladosti. Praznik se obeležava od 1945. godine, okupljaju mladinke i mladince iz svih delova nekadašnje SFRJ Jugoslavije. Tim povodom, kod fontane na platou muzeja Jugoslavije, počinje deveta manifestacija Leto u muzeju. Ove godine Dan mladosti simbolično se proslavlja u saradnji sa zadužbinom Milana Mladenovića uz koncert i razgovor o savremenom stvaralaštvu na regionalnoj muzičkoj sceni. Posetioci će od 10 do 18 časova moći besplatno da posete i aktuelne izložbe u muzeju. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikar 3-1 po setovima 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub je osvojio četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uzumreni razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31.

7:05, ako imate grupu i želite da svirate, da se probijete, da nastupate i da možda dođete do nekih snimaka, evo jednog interesantnog poziva bendovima, naime u pitanju je 12. gitarijada na putu za jug. I reč je o muzičkom centru Pavarotti Mostar, koji upravo organizuje ovu 12. po redu gitarijadu. Taj festival okuplja mlade, neafirmisane bendove svih muzičkih žanrova iz cele regije. Osnovni ideja je pomoći naravno u afirmaciji i pozicioniranju na muzičkoj sceni, tako da su na taj festival pozvani bendovi iz Bosne, iz Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije. I reč je o pozivu za bendove čiji su članovi stari do 40 godina, dakle nije samo za one koji su na samom početku, da tako kažemo, muzičke karijere, možda i za one malo starije, ali koji jednostavno imaju bend koji, sa kojim još nisu se dovoljno afirmisali. Prijave su otvorene do petka 12. juna, nakon čega će selektivni žiri odabrati pet finalista. Inače, zabranjeno je prijavljivanje bendovima koji imaju više od jednog objavljenog albuma, a potrebno je da bend u svom sastavu ima gitaristu. Naime, ovo takmičenje preferira grupe i nije predviđeno za samostalne, recimo, gitariste ili duete, a ono što je takođe bitno napomenuti, nije obavezno predstavljanje autorskim kompozicijama, dakle, možete se predstaviti samo i obradama. U svakom slučaju, pobedničkom bendu pripada 7 dana snimanja u studiju A, u Mostaru, naravno odgovarajući smeštaj, i nagrade očekuju najboljeg gitaristu, najboljeg bas gitaristu, najboljeg pevača, najboljeg bubnjara. Ono što treba znati da organizator ne snosi troškove putovanja za bendove finaliste, ali grupe koje se plasiraju u finale naravno imaće obezbeđen smeštaj za ono veče kada nastupaju. Tako da svi zainteresovani bendovi treba da pošalju naziv grupe, grad, državu, dakle dolaze, kraću biografiju, audio snimak isključivo u MP3 formatu i kontakt, dakle e-mail i telefon. A prijave se šalju putem e-maila gitarijadamostar@gmail.com, dakle krajnji rok je 12. jun 2026. i onda će žiri naravno da radi svoj posao, da odabere finaliste. Predviđene su dve finalne i jedna revijalna veče, to je 12. gitarijade Put na jug, koja će se održati 1. 2. i 3. avgusta, tako da ako odlučite da učestvujete na ovoj gitarijadi, da pošaljete, da konkurišete, planirajte da ukoliko prođete dalje, onda u početkom avgusta znate gde ćete biti, u Mostaru.

0: 7:18, vreme je da popričamo o jednoj akciji za prikupljanje pomoći mladom bračnom paru sa Telepa. Reč je o porodici Milinko iz Novog Sada. Njihova kuća je izgorela u požaru 7. maja. Sve je uništeno. Kuća u kojoj su živjeli sa dvoje male dece, koje sad treba ponovo izgraditi od temelja. I Miloš se prisjeća požara, kaže da je vatrogascima trebalo 2 sata da ga ugase.
1: To se sve izdešavao toliko brzo da mi nismo bili svesni šta se dešava. Sva sreća, pa niko tada nije bio u kući, pa nije bilo povređenih, svi smo živi i zdravi, što bi se rekao, to je najbitnije. Sad kreće ono najteže, mora sve da se sruši, pa ponovo da se zida, pošto nije sigurno, nije ostalo bukvalo ništa.

0: Dakle, oni su živjeli u kući sa trogodišnjom čerkom i sinom od godinu dana, trenutno su kod komšija, planiraju da idu u podstanare.
1: Malo da se odvojimo i da deca ne gledaju, pošto čerka ima 3 godine i ona je već sad svesna svega što se desilo i stalno priča da nam je vatra i dim progutao kuću, da se istopila kuća, kad ćemo da dođemo kući, kad ćemo da se vratimo. Tako da to sad na nju jako teško palo, pa ćemo se malo skloniti čisto da ni ona, a ni mi ne gledamo to svaki dan.
0: Naravno, pomoć je odmah počela da pristiže i brzom reakcijom fondacije Tate Novoseđani prikupljanje pomoći za porodicu je krenulo odmah, još i dalje traje. Šta je po tom pitanju urađeno, govori Miroslav Đorđević, on je osnivač i upravitelj fondacije Tate Novoseđani.
2: Što se garderobe tiče, skupili smo nekih 6 automobila punih, to su oni veliki karavani. Što se novca tiče, mi smo potpisali ugovor oko 1.600.000 dinara. Otprilike 50% su uplatili naši sugrađani i fizička lica, a 50% firme. Ja bih voleo da apelujem na ostale firme da pomognu ovoj porodici, ne moraju samo novčano, sad će biti potrebno pomoći u materijalu.
0: Dakle, svi oni koji mogu da pomognu, mogu to učiniti uplatom na žiro račun koji je dostupan na internet stranici fondacije Tate Novoseđani. Eto, dakle, jedna priča koja, nadamo se, će imati itekako lep epilog, bez obzira što je počela za ovu porodicu jako loše.

0: Servis 202.
1: Saobraćajna policija će do kraja maja pojačano kontrolisati saobraćaj na putevima u Srbiji. Kontrola će pre svega biti usmerena na prekršaje koje prave pešaci, vozači i dvotočkaši. Dom zdravlja Novi Sad tokom maja organizuje akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti od 40 do 50 godina. Pregledi će se obavljati i naredne subote 30. maja u terminu od 8 do 14 časova. Zainteresovane novosađanke termin mogu zakazati pozivom na broj telefona 021 487 9021 svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Gradsko veće Požarevca donelo odluku o određivanju privremene pešačke zone u centru grada koja će biti na snazi do 29. septembra. Za saobraćaj su zatvoreni Tabačka čaršija, Trg oslobođenja i deo Lenjinove ulice. Zabrana saobraćaja ovim ulicama važiće od 18 sati do 4 ujutru narednog dana. Stanari bloka 62 na Novom Beogradu dobili su teretanu na otvorenom, novi prostor za rekreaciju i druženje, izgradila je gradska opština na inicijativu građana. Pored sprava za fitness, postavljeni su i stolovi za šah, nove klupe i nove sadnice. U toku je prijavljivanje izlagača za manifestaciju Prvi noćni bazar u opštini Ada. Zainteresovani izlagači mogu se prijaviti putem maila prijava.noćnibazar@gmail.com. Ukoliko su registrovani na teritoriji te opštine, učešće je besplatno. Noćni bazar biće organizovan u petak 29. maja od 17 do 23 sata na lokaciji Korzo Ada.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
4: Eko. 202 za vas.
5: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
6: Kreativne,
7: radoznale,
8: talentovane,
9: znatiželjne
10: i vredne.
11: Male i mlade ljude
12: od 7 do 17 godina.
13: Na audiciju za nove članove.
14: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
15: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
16: i pokažeš svoje veštine.
17: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
18: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
19: Čekamo te!
4: Za vas.

3 minuta do 8. Beograd 202. Vesti. Drugog dana zvanične posete Kine, predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa Li Qiangom, premijerom Narodne republike Kine. Predsednik Srbije kaže da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i u ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Za danas je planirani sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Tokom posete Kini očekuje se potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsjednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma uz očekivanih milijardu evra u investicijama. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina na 48 srpskih civila koji su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrla još 22 stanovnika Bradine. Postoji napredak u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana o mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke i prvi memorandum o razumevanju mogao bi biti završen uskoro. Američki predsjednik Donald Trump daje uputstva svom pregovaračkom timu da ne žuri sa sklapanjem sporazuma sa Iranom. Prema tom sporazumu, prekid vatre bi trajao još 2 meseca, bio bi ponovo otvoren Ormuzski moreuz i bio bi sačinjen plan o daljim pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Axios je javio da je Iran načelno pristao da se reši visoko obogaćenog uranijuma i da je vrhovni lider Mojtaba Hamneji navodno potvrdio nacrt sporazuma. Ipak, visoki iranski zvaničnik kaže da Iran ima sva prava da kontroliše Ormuzski moreuz. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su 2 osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. U Luganskoj oblasti je drugi dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Vreme, pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen, u Nišu 14 stepeni, Beograd 18, Novom Sadu 19 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, vazdušni pritisak 1011 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi.

Da se najavljuje danas temperatura do 31 stepena, a i narednih dana će biti i tekako toplo. Zašto to kažem? Pa zato što Kragujevčani mogu da razmišljaju o odlasku u bioskop, ali na otvorenom. Naime, Kragujevac po prvi put dobija bioskop na otvorenom, a ljubitelje, dakle, dobrog filma očekuje nešto malo drugačija atmosfera, dakle, pod zvezdama i uz, kako kažu, kokice naće se i pivo. Sad, interesantna kombinacija, ali ne treba da vas čudi ako saznamo gde će biti zapravo bioskop na otvorenom. Dakle, sutra, utorak 26. maj od 21 sat na programu će biti projekcija kultnog filma La Vita je Bela ili Ti život je lep u ambijentu Top pivare i najvećoj bašti na otvorenom, pa samim tim, dakle, u ponudi će biti i pivo, naće se, ali i kokice. Inače, u najavi ovog događaja se kaže da je ulaz slobodan za sve posetioce koji kod sebe imaju neki crveni detalj, čime organizatori žele da dodatno unesu simboliku i zanimljiv duh cele večeri. Eto, dakle, to je ono što se za sada zna, dakle, bioskop na otvorenom u Kragujevcu, u Top pivari i u Bašti, a šta će biti na repertoaru narednih dana, koliko će se puta to, da li će biti svakodnevni program ili određenih dana, to ćete već otkriti, pa Kragujevčani neka nam jave kako je protekao Život je lep u bioskopu pod otvorenim nebom.

0: 8 časova i 17 minuta, nekada kada pomenete reč pošta, prva asocijacija su bila pisma, razglednice, sada su to svakako paketi. I upravo posle naglog porasta broja pošiljaka, pre svega usled aktivnosti platforme Temu, Pošta Srbije je sprovela ubrzanu robotizaciju 5 glavnih logističkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Kragujevcu i Nišu. Šta je to omogućilo? Zapravo to nam objašnjava vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković.
1: To je omogućilo da Pošta Srbije može da, što bi rekli, u satu preko 30.000 paketa bez ikakvih problema očita, ubaci u sistem postiza da vi dobijete poruku gde se nalazi paket, da možete da ga pratite i da, što, da ne čekate 5 dana, 7 dana, 10 dana da vam dođe paket, nego da dobijete za dan, 2, 3 i dalje.
0: Takođe, u saradnji sa nemačkim GIZ-om, Ministarstvom finansija i upravom carina, realizovan je projekat PAP, koji je omogućio potpuno automatizovano očitavanje i obračunavanje dažbina na paket.
1: Kada se stavi paket na ovom robotu, on očita sve, naravno, i težinu i sve, i šta je unutra sastav robe, odredi odmah elektronski i PDV, odredi carinu, ukoliko je opterećenje carine, znači ako je preko 50 evra, i onda kad vi dobijete to na paketomatu ili kad vam pošta dobije, vi mora platite PDV i uplatnicu, što bi rekli, koji ste to platili.
0: Za ovaj sistem Pošta Srbije je dobila priznanje na nedavno sastanku Pošte Jugoistočne Evrope u Skoplju, a inače Pošta Srbije, kada već pričamo o paketima, planira da ubrzo dostigne broj od 1000 postavljenih paketomata i za razliku od starijih modela, ovi novi paketomati koji će biti locirani na benzinskim pumpama, prodavnicama, omogućavaju preuzimanje pošiljaka sa opterećenjem, tačnije tamo gde morate da platite tu carinu, i korisnici će imati na raspolaganju 48 do 60 sati da podignu paket u vreme, naravno, kada im to najviše odgovara. Naravno, mreža poštara i dostavljača će i dalje funkcionisati, a do dana pošte 7. juna pošti će biti na raspolaganju preko 500 električnih vozila, ovaj broj će se dalje povećavati, tako da se očekuje da će to doneti uštedu od preko 3 miliona evra. Takođe, 7. juna, dakle za dan Pošte Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu, pustit će se u rad usluga e-poštar, koji će omogućiti dostavu elektronskih računa. S obzirom da u Srbiji ima više od 2,5 miliona građana koja koriste sanduče e-uprave, to definitivno pokazuje da smo i dalje spremni za nastavak te digitalizacije i nove usluge koje će ići preko tog portala.

0: servis 202.
1: U Domu zdravlja Novi Sad danas počinje sa radom nova grupa savjetovališta za odvikavanje od pušenja. Svi koji su se prijavili treba da dođu u 18 sati u ambulantu Rumenačka. Kragujevac je dobio prvi teren za tenis na pesku. To je uređeno u sklopu rekonstrukcije terena za sportove na pesku u srcu velikog parka. Tako su sređena dva terena za odbojku, a uređena je nova ograda, mreže, stubovi, moderno osvetljenje. Sve je to spremno za novu sezonu. Mensa Srbije posle 12 godina pauze ponovo organizuje zvanično testiranje inteligencije u Čačku. U subotu 30. maja sa početkom u 12 časova na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku održat će se zvanično testiranje inteligencije. Sve informacije o uslovima i samom procesu prijave za testiranje građani mogu pronaći na zvaničnom sajtu Mense Srbije, mensa.rs, kao i na njihovim zvaničnim društvenim mrežama. U Sremskim Karlovcima se od 29. do 31. maja održava tradicionalni festival Kuglofa. Posetioci očekuju izlagači Kuglofos, bogat kulturno-umetnički program za decu i odrasle, ali i takmičenje u izradi ove poslastice, kao i besplatan obilazak Sremskih Karlovaca sa turističkim vodičem. Zavod za javno zdravlje Vranje raspisao je konkurs za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog rada na temu Zdravi zubi za zdrav osmeh. Pravo učešće imaju deca predškolskog uzrasta i učenici osnovnih škola sa teritorije Pčinjskog okruga. Radove je potrebno dostaviti Centru za promociju zdravlja najkasnije do 1. juna.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Mptešija Pirikara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa i na taj način je započeo učešće na svom 82. Grand Slamu u karijeri, što je danas još jedan rekord u njegovom vlasništvu. Naime, na taj način Đoković je ostavio za sebe Rodžera Federera i Feliciana Lopeza, igrače koji su bili akteri 81. Grand Slam turnira. Novak Đoković će u drugom kolu Roland Garrosa igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, trenutno 73. igrača sveta. A sad još nešto više o sportskim vestima, slušamo Dejana Bulajića.
3: Prvog dana Roland Garrosa na delu su bila još dva naša predstavnika i obojica su ostvarila pobede. Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo posle trijumfa nad mađarskim predstavnikom Fabiano Marošanom. Njegov sledeći protivnik biće Portugalac Nuno Borges. Hamad Međedović je savladao Nemca Hanfmana. U drugom kolu protivnik će mu biti bolji iz meča Norvežanina Ruda i Rusa Safiulina. Poslednjim utakmicama play-out grupe sinoć je završen fudbalski šampionat Srbije. Postignuti su sledeći rezultati: IMT TSC 1-1, Mladost Napredak 1-0, Radnički Kragujevac Javor 2-2 i Radnički Niš Spartak 2-1. Duplu krunu osvojila je Crvena zvezda. Drugo mesto pripalo je Vojvodini, treće Partizanu, a četvrto Železničaru. Iz lige su ispali Napredak, Spartak, Javor i TSC. Šampion košarkaške Evrolige je ekipa Olimpijakosa, koja je u sinoćnjem dramatičnom finalu u Atini savladala Real Madrid sa 92-85. Velika borba pripala je grčkom timu, kome je ovo četvrta titula šampiona elitnog takmičenja. Još jedna vest iz sveta košarke. Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde. Odluka o raskidu saradnje dolazi u trenutku kada zvezdu prati serija loših rezultata i kada publika glasno negoduje protiv uprave i trenera. Njegovo mesto do kraja sezone zauzeće nekadašnji trener crveno-belih Milan Tomić. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog iz Kragujevca odigraće večeras u Beogradu od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi sa 1-0 u seriji, pošto je prvi meč kao domaćin dobio sa 15-10. Titulu šampiona osvojit će ekipa koja ostvari tri pobede u finalnoj seriji.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek. Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi... Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Sve su žedne oko mene, ne...

Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada. Eko.

Bio to Richard Marx i Same Heartbeat, pretposlednja pesma u današnjem izdanju Ustanka koji lagano privodimo kraju. Uskoro sa vama Milan Ćunković u novom izdanju Top Listu 9 do 10, a onda muzički kviz. Nekoliko njih u okviru pravca 202, sa vama će biti Ivana Vesić i Kruna Pintarić. Ovog jutra sa vama se družila ekipa u sastavu Milan, Robert, Miloš, Vladimir. Ja vam želim prijatan dan, uskoro najnovije vesti, pre vesti Mr. Big to be with you. Doviđenja, prijatno.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugi je dan zvanične posete Kini predsednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsednik imao nekoliko važnih sastanaka, najvažniji predstoji u 11 sati po našem vremenu. Sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Posle razgovora sa premijerom Li Jiangom, predsednik Vučić je rekao da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Određivanje pritvora od 30 dana direktorima srpskih institucija u Gračanici nastavak je pritisaka koje Albin Kurti sprovodi nad Srbima na prostoru Kosova i Metohije, koji sada trpe organizovan institucionalni teror, rekao je član predsjedništva Srpske liste Igor Simić. Ukazuje da su na udar došli čelnici dva stuba opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, školstva i zdravstva. Ocenio je da je Priština vrši pritisak sa ciljem obeshrabrivanja i zastrašivanja Srba pred predstojeći izbore 7. juna. Država Srbija poziva interno raseljena lica iz naše južne pokrajine, smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komisarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Zainteresovani građani se do 5. juna mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000 506. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova radi dobijanja svih informacija. Zainteresovani svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko posjeduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini. Važan je svaki glas za opstanak i budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji, poručuje se u pozivu. Postoji napredak u pregovorima Sjedinjenih država i Irana o mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke i prvi memorandum o razumevanju mogao bi biti završen uskoro. Američki predsjednik Donald Trump dao je uputstva svom pregovaračkom timu da ne žuri sa sklapanjem sporazuma sa Iranom. Prema tom sporazumu prekid vatre bi trajao još 2 meseca, bio bi ponovo otvoren Ormuski moreuz i bio bi sačinjen plan o daljim pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Axios je javio da je Iran načelno pristao da se reši visoko bogaćenog uranijuma i da je vrhovni lider Mojtaba Hamnei navodno potvrdio nacrt sporazuma. Ipak visoki iranski zvaničnik kaže da Iran ima sva prava da kontroliše Ormuski moreuz. Danas je 25. maj. U nekadašnjoj SFRJ ovaj dan je bio svečarski i proslavljao se kao dan mladih i Titov rođendan. Na ovaj dan u Beograd je stizala štafeta maršalu Titu koja je prethodno mesec i po dana obelazila sve republike bivše Jugoslavije. Na dan mladosti organizovan je slet na stadionu INA. Poslednja priredba na stadionu dok je Tito bio živ održana je 1979. godine. Veliki broj ljudi iz svih nekadašnjih jugoslovenskih republika posetiće i danas Muzej Jugoslavije u okviru kojeg je i kuća cveća. Novak Đoković se plasira u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikar 3-1 po setovima 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen.

0: Top lista 202. Let's
1: rock it up. U Top listi 202 danas su sa vama Nenad Kuzmić, Milan Stojljković, Robert Denić i Milan Ćunković. Želimo vam ugodno druženje sve do 10 sati. I glasanje, naravno, 064-0-202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša email adresa, uz nadu da će vam i današnji predlozi biti dovoljno inspirativni za glasanje. Glasite, dakle, samo za pesme koje čujete danas u listi, zato odmah poslušajte pažljivo šta vam mi to nudimo. Tingo, Bernardino Rizzi, zatim Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho, Remy, Djevojke, Petrović, Angela the Angela, Paul McCartney, Days We Left Behind, Song Killers, Superman, Ohio, Čekam ih, Morrissey, The Monsters of Pig Alley, Parni Valjak, Danas nisam svoj, Fractal, Kocka je bačena, The Strokes, Going Shopping, Ksenija, Vjetar u kosi, House Martins, Caravan of Love, dakle dva stariteta za kraj, pa ćemo da vidimo da li ćemo i šta ćemo stići od toga da emitujemo. Noviteti svakako imaju prednost. Za početak jedan domaći, Tingo i Bernardino Rizzi.

dobio Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho, Classic Pogues iz 1986. godine, ovoga puta u bosovom izvođenju, dobio neku sasvim novu boju i stižu i glasovi za njega. Očigledno vam se to što ste čuli dopada. Jedan glas za pesmu Superman, zatim Springsteen, Song Killers, Fractal, tako kaže Tole, stižu glasovi i putem Vajbera, Ksenija, Ohio, Fraktal, to je ponedeljkovom ukusu. Sonja glasa za Song Healers, za House Martins i za Rainy Night in Soho. Lepo i domaći, i regionalno i strano, za početak vrlo raznovrsni glasovi. Ono što sada slušamo je Remi, pesma je Devojke, Remi, pevačica Elementala, već dugi niz godina, možemo da kažemo i decenijama, evo konačno ima i solo album pod nazivom Gola, album koji se stvarao još negde 2020. godine, evo konačno je sazrelo vreme da bude objavljen aktuelni single Djevojke, Remi.

Petrović i Angela, Dear Angela, domaći novitet solo albuma Nenada Petrovića, sad već mogu da kažem dugogodišnjeg frontmana sastava Deca loših muzičara, dostupan je na svim digitalnim platformama. Album se zove Trash Science Social Fiction. Tekstovi i muzika su, kaže Nenad Petrović, nastali prema subjektivnom doživljaju sveta u kom živimo i naklonjenosti žanru naučne fantastike, nešto malo drugačije od rada sa sastavom Deca loših muzičara. Marko glasa za Brusa Springsteena, zatim jedan glas za pesmu Superman, kaže Nikola. Onda da vidimo šta je sad stiglo poslednjih nekoliko minuta putem Vibera. Jelena glasa za Remi, Mile za Bossa, još jedan glas za Remi i pesmu Djevojke. Ono što sada slušamo je strani novitet, on je veliki Paul McCartney, veliki ali uvek aktuelni. Sada je to sa pesmom Days We Left Behind.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Ex-Junovita Song Killersi, numera Superman, vratili su sa ovom pesmom na svoj prepoznatljivi plesni funky zvuk. Autori ove numere su Predrag Martinjaki, Željko Banić, Bane, koji se zahvaljujući ovom zabavnom tekstu ovog puta našao u ulozi superjunaka. I sviđa vam se ova pesma, dosta glasova stiže za numeru Superman, za Paul McCartney, a takođe glasate. Zatim Days We Left Behind, kaže Nino, između ostalih ima tu još glasova, sve ih beležimo, to je ono što je najvažnije. I slušamo Ohio i Čekam ih, dakle domaći novitet. Ohio je predstavio novi video single, pesma Čekam ih govori o iščekivanju, o unutrašnjoj napetosti, ali članovi benda izjavljuju da svakome ostavljaju prostor za lično tumačenje.

strane novitet Morrissey, The Monsters of Pig Alley, jedna melanholično tipično mozovska pesma, kada je tako da kažem čuveni moz, a pesma koja govori o nekome ko odlazi od kuće da bi uspeo, ali kako vreme prolazi, slava postaje prazna i postaje destruktivna. To je to, Morrissey, The Monsters of Pig Alley, Song Killers, stižu glasovi, zatim za Paula McCartneya, onda za Ohio jedan putem Vibera, pa onda još jedan, dobro jutro, glasam za pesmu Superman, kaže Zorica, isto i Snežana glasa za Song Killers i numeru Superman. Evo nama još jednog eksiju noviteta, Parni Valjak, i danas nisam svoj, još uvijek sveže sećanje na fantastičan koncert Parnog Valjka u Sava centru 16. maja povodom proslave 50 godina rada benda, sada u novoj fazi sa Igorom Drvenkarom. Već uveliko vam je sigurno dobro poznat novi album Kažu pčele umiru i aktuelni singl je pesma Danas nisam svoj.

Grupa Fraktal i Kocka je bačena. Fraktal, kragujevački bend koji je koncertno vrlo aktivan, pa tako možemo da najavimo njihov nastup 29. maja, dakle za 4 dana u petak, klub Bajka 013 u Pančevu. Pančevci, vi koji ste blizu, izvolite, svratite, čućete dobar rock'n'roll u izvođenju sastava Fraktal. Ohio, glas od Milice iz Aleksinca, Marko glasa za Parni Valjak, još dosta glasova za Ohio, pa za Fraktal, pa za Springsteena, Jelena glasa za Morrisija, Srđan za pesmu Čekam ih i tako dalje, nižu se glasovi bukvalno iz sekunde u sekund, siguran sam da će biti tako. I dok slušamo The Strokes i numeru Going Shopping, strani novitet, 6 godina posle albuma The New Abnormal, oni imaju novo izdanje, Reality Awaits, bit će objavljeno 26. juna, najavni single, pesma koju slušamo, Going Shopping.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Dobro jutro, Beograd.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
8: Sa vama su bili u 9 sati Nenad Kuzmić, Milan Stojković, Robert Denić i Milan Ćunković, Ivana Vesić i Kruna Pintarić u emisiji Pravac 202. Pitaju vas čuveno pitanje, koju igru igraš? Hvala vam na svim glasovima koji su stigli od početka emisije. Evo, pristižu i sada. To je dokaz da vam je lista bila i danas zanimljiva. Za kraj slušamo nešto staro sa domaćih terena. Podlista Made in XU, Ksenija i Vjetar u kosi. Nećemo stići da čujemo House Martins, ali svakako smo glasove zabeležili i za njih pozdrav i do slušanja uz grupu Ksenija.

0: 2 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugi dan zvanične posete Kini predsednik Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsednik imao nekoliko važnih sastanaka, najvažniji predstoji u 11 sati po našem vremenu. Sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Posle razgovora sa premijerom Li Jiangom predsednik Vučić je rekao da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturnim projektima, kao i u ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje, Anitom Anand. U okviru posete ministar Đurić, razgovarajući sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Francisom Scarpaldeldom, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. U Bradini kod Konjice u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina na 48 srpskih civila, koje su bili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore, gde su umrla još 22 stanovnika Bradine. U napadu ukrajinskog drona na vozilu u Belgorodskoj oblasti poginula je jedna osoba, saopštili su ruski zvaničnici. Belgorod i Belgorodski okrug su noćas dva puta pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga. Oštećene su poslovne zgrade kao i energetska infrastruktura, što je dovelo do prekida u snabdevanju strujom i vodom. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju za smanjenje brzine na putu do nula uspori. U 15 samouprava koji kampanju za povećanje bezbednosti dvotočkaša na putevima. Cilj je podizanje svesti o poštovanju ograničenja brzine kod svih učesnika u saobraćaju, a poseban akcenat je stavljen na mlade vozače. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće u 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan i dobrodošli. Možda malo iznenađenje u ovom terminu kada započinjemo Pravac ponedeljkom. Navikli ste možda na glas Ivane Vesić, ali doći će ona od 11 kada započinjemo naše igre. Ne brinite, biće tu dalje Nećeš moći, Moj rođak iz Seula, Trojka, Nastavi niz, Opiši me i druge igre koje ćemo do 14 časova igrati sa vama od 11. Ima tu prilike za tri pobednika koji na kraju sata, ako tačno odgovore na obe igre, uglavnom ih imamo dve, dobiju muzičku želju koju ćemo čuti, dakle pesma po njihovom izboru. U ovom satu očekuje vas rubrika sa zanimljivostima iz sveta, Tek da se zna, i neki bitni podaci za organizovanje dana, a dan organizuju sa vama Milan, Roberto, Olga, Kruna i Ivana. Dobro nam došli, dakle od 11 započinjemo igru, pa tad pažljivije slušajte.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je da će stanovnici najvećeg američkog grada imati priliku da kupe 1000 ulaznica po ceni od svega $50 za utakmice predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu. Mamdani je istakao da je cilj akcije da i građani sa nižim primanjima mogu da prisustvuju jednom od najgledanijih sportskih događaja na svetu. To je otprilike cena 5 kafa u Njujorku, našalio se gradonačelnik tokom obraćanja u Harlemskoj četvrti Mali Senegal, gde mu se pridružio i reprezentativac SAD-a Timothy Weah. Po oko 150 karata za svaku utakmicu biće dostupno za 7 od 8 mečeva koji će biti igrani na stadionu MetLife, kapaciteta oko 82.000 mesta. Izuzetak je finale 19. jula, za koje pojedine ulaznice već dostižu cenu od gotovo $33.000. Uz kartu navijači će dobiti i besplatan autobuski prevoz do stadiona i nazad. Karte će biti raspodeljene putem lutrije koja počinje baš danas. Kako bi sprečili preprodaju, gradske vlasti navele su da će ulaznice biti neprenosive i da će postojati više načina provere da li dobitnici zaista žive u Njujorku. Karte će navijačima biti uručivane direktno prilikom ulaska u autobus na dan utakmice.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Uranjanje u virtualnu stvarnost, VR, može izazvati čudne stvari u mozgu, što pokazuje nova studija. U jednom eksperimentu, dobrovoljci koji su u VR-u dobili krila na nekoliko sati, počeli su da razmišljaju o tim krilima na sličan način kao stvarnim delovima tela. Deo mozga nazvan okcipitotemporalni korteks, zvaćemo ga OTC, koristi se za vizualnu obradu delova tela, a stručnjaci smatraju da je ugrađen kroz stotine hiljada godina evolucije kako bi prepoznavao ljudske ekstremitete poput šaka i stopala. Ova nova studija koju su sproveli istraživači sa Pekinškog normalnog univerziteta i Pekinškog univerziteta u Kini imala je cilj da ispita kako OTC reaguje na posmatranje delova tela u VR-u koji tradicionalno nisu povezani sa ljudima, velikih pernatih krila. To što je mozak promenio svoje obrasce obrade predstavlja dokaz da posjeduje urođenu plastičnost koja može da se nosi sa ovakvim promenama. Plastičnost koja bi potencijalno mogla biti iskorišćena za učenje upravljanja novim udovima i prilagođavanje novim načinima kretanja. Prethodne istraživanja pokazala su da kada koristimo alate ili protetske udove, mozak i dalje održava jasnu granicu između tih objekata i ostatka tela. Oni se i dalje doživljavaju kao nešto spoljašnje što treba kontrolisati. Ali sa VR-om i krilima izgleda da je drugačije. Ova impresivna iskustva deluju kao da čine više od stvaranja iluzije, proširujući se do oblasti stvarnog preoblikovanja onoga što mozak vidi kao stvarnost, čak i izvan onoga što znači biti čovek.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202.
1: Barbara, mog detinjstva, ali i Barbara tvog. Ako si sada mlad, čuli smo Anicu Dobru, saradnja nakon 24 godine od Crnog bombardera, Električni orgazam na novom albumu U magli sjaj. Pozvao je ponovo Anicu Dobru da zajedno naprave pesmu. Čuli smo je, dakle, gde je Barbara sad, U magli sjaj, objavljen već album. A ono što još ima Električni orgazam u ovoj jubilarnoj godini za njihov album Distorzija, 40 godina proslavljaju od ovog ostvarenja, kako još obeležavaju, od srede 27. maja na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu bit će postavljena izložba Električni orgazam svaki novi dan. Dakle, 45 godina postoji ovaj bend, 40 godina od albuma Distorzija, na koji se sada, kako kažu, opet oslanjaju. Bit će tu fotografija iz čitave njihove karijere, bit će i gostiju nastupa, dakle sve to u sredu 27. maja. Biće lepo vreme, zaista dobro za prošetati do Kalemegdana. Temperatura već, prema poslednjim merenjima koje su obavljene u 10.30, temperatura je na Paliću 29, u Somboru 26, Novom Sadu 27, Zrenjaninu 28 stepeni, Valjevu 25, Beogradu isto toliko kao i u Kragujevcu, na Zlatiboru 19, u Negotinu već 27, Kraljevu 24, na Kopaoniku 14, u Kruševcu 25, Nišu 23, Leskovcu 25, Zaječaru takođe 25 stepeni. Danas idemo do 31. podajoka, tako kažu, dakle, vruće.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipeli.
1: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
6: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
7: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: 2 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugi je dan zvanične posete Kine. Predsednik Aleksandar Vučić i delegacije Srbije. Od jutros predsednik imao nekoliko važnih sastanaka. U ovim trenucima treba da počne sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom posle razgovora sa premijerom Li Jiangom. Predsednik Vučić je rekao da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Kina je spremna da nastavi da sarađuje sa Srbijom, da joj bude partner od uzajamnog prijateljstva, izjavio premijer Li Jiang. Dodao je da je Kina spremna da zajednički čvrsto podržava interese dveju zemalja i produbljuje saradnju u različitim oblastima. Vučić je prethodno položio venac na spomenik narodnim herojima Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. U Gračanici i Lapljem selu i danas ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kojima je određen pritvor od 30 dana. Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Usaglašavaju se ključne tačke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Predviđen je rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, da Iran ne poseduje nuklearno naoružanje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, a da ormuski Mureuz bude razminiran i podoban za plovidbu, prenose američki mediji. Od jutra se cena nafte u svetu pala, nafta tipa Brent sada je $98 za barel. Na uglu ulica Cara Dušana i Kničaninove u Beogradu, jutros oko pola 10, tramvaj izleteo iz šina i udario u izlog. Povređeno je nekoliko osoba. Uviđaj je u toku, a saobraćaj je obustavljen. Zbog tragične smrti dvojice maturanata Mačvanske srednje škole u opštini Bogatić je dan žalosti. 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 23 sata u direktnom sudaru dva vozila u Bogatiću. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Danas sunčano i toplo vreme, temperatura do 31.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Ivana!
2: Gde si? Da si ti moja rođaka iz daljine, zvala bih te.
1: Da, da, da.
2: Rođakinjo moje iz
1: daljine. Pa jeste, da, bila sam ti rođaka iz sela.
2: Da, bila si, bila si mi rođaka iz sela i iz Seula. To je prva igra koju ćemo igrati. Danas, verovatno ste to zaboravili davno beše, ali nema šta, ništa komplikovano. Onda dalje nećeš moći, to niste mogli da zaboravite tako brzo.
1: Tako je, tu uvek pa zaustavimo prosto.
2: Da, da. Tu, tu čak se veoma lepi stihovi izmišljeni rode. Da, to, tome se najviše radujemo. Onda jedan totalni opozit, tišina, sad malo ona i tu nismo dugo igrali, ali ćemo vam brzo objasniti i onda ćemo polako stići do igre reč po reč.
1: Tako
2: da završavamo.
1: Nema one igre gde morate da znate i film i knjigu i pesmu, jel tako, bit će...
2: Šta sa ti kao namerno nećeš da kažeš naziv te igre da bih ponovo ja ispala bolesnice?
1: A znaš za trojku, Kruna?
2: Znaš za trojku, a? Ne, nema danas.
1: Nema, nema, nema toga.
2: Vrućina je, ne može se. Ne može. Sve postići, pa da.
1: Da. Eto. Istina. Stvarno, šta reći, ovaj, same sebe smo nadmašile ovim završetkom javljanja. Slušali smo Anicu Dobru sa električnim orgazmom u prethodnom satu i Gde je Barbara sada. Mislim da ćete prepoznati nju i u ovoj pesmi koju sad slušamo, ali Arijem je u
2: pitanju. Iako je Arijem, da.

0: I ne neko, nego dve osobe misle na tebe, triatlonče. Pošto je poslao 11.11. To je baš ovaj, dobra cifra.
1: Čekaj, stvarno. Sad se više, sad javno se, više se ni ne dopisujemo. Nego
0: ne
1: kao...
0: dopisujemo se, nego ne, sad sve to
1: ide. Hej, ti ne znanče, znaj da stalno da. Mislim na tebe. Pusti me, vidiš da sam se uživala.
0: Pa dobro, čovjek je baš sada poslao poruku, što da ne odgovorimo.
1: Neko misli na vas, da.
0: Da.
1: Dobro, samo da se ne zaboravi...
0: Aha, izmišljeni
1: bojkot
0: stihovi.
1: Bojkot protiv izguglirajućih rešenja, izmišljeni stihovi da se daje poen. Ma kako, naravno, što se jednom dogovorimo, ne odustajemo.
0: Da. Već smo to počeli, Aleksandre, ništa ne brinite.
1: Samo što u ovoj igri to nešto teško da će moći da se primeni, ali dobro. Možda ali neko ima, izmisli.
0: Da, ovo je opet igra sa otvorenim odgovorima. Nema, da. Nema jednog jedinog tačnog.
1: Da, tako je, može da bude više tačnih rešenja. Moj rođak iz daljine, rođak iz sela, dakle vi tražite pesmu sa identičnim ovakvim nazivom, samo sa nekog drugog govornog područja, dakle neku rođakinju iz inostranstva. A mi slušamo pesmu i to je pitanje Madness My Girl.
0: Ko bi bio njen rođak ili rođakinja?

0: Dakle, u našoj prvoj igri od pesme Madness My Girl trebalo je da nađete rođakinju pesmu, dakle, sa nekog drugog govornog područja, ali tog naziva. I uglavnom jeste to uradili.
1: Da, ali dakle, da bude stvarno identično, da ne dodajete ili ne znam, da malo menjate, recimo Sars Lutka, to baš, ako je vaša devojka Lutka, mislim, to je sasvim opravdano, da. Ali u ovom slučaju ne bismo mogli to da priznamo, ali pozdravljamo Lutku.
0: Ali uglavnom, da, mislim da su, da smo se poklapali odabiru pesme. Možda u nekom slučaju, da vidim samo da li, kao da sam negde videla. A, eto, Nenad iz Modriče je bio dovitljiviji, čini mi se, od većine, ali svakako sve to po jedan poen za vas, jer ste tačno našli par. On je napisao Gazorpa Zorp, bend ima pesmu Moja devojka.
1: Tako je. Ali to mu ne donosi, naravno, neke veće poene od vas koji ste pisali Lucky Pingvini, Moja devojka, uglavnom vas je više bilo i mi smo na tu pesmu pomislili, ali to nikako nije prednost, nema veze. I ovaj odgovor je tačan, svaki je tačan koji može da bude na bilo kom jeziku iz bilo kog govornog područja.
0: Tako je. Možda da ste se setili na nekom koji nije na nije srpski, nije engleski takođe.
1: Mi bismo i to priznali, jer možda ne bismo znali taj jezik.
0: Da,
1: a nećemo
0: da
1: googlamo da nam ne oduzimaju poene. Pa da.
0: Upravo
1: i
0: tako.
1: I onda nije pošteno. Moja dakle, devojka.
0: Odgovor čini se kao najočigledniji jeste da je par sa drugog govornog područja pesmi Madness My Girl, upravo ova koju ćemo slušati, Lucky Pingvini i Moja devojka. Mi izbrajamo, odnosno pišemo sve koji su tačno odgovorili.

0: 17 tačnih odgovora. Toliko smo prebrali, toliko ljudi, ukoliko odgovore tačno i na ovu sledeću igru, može dobiti neko od njih muzičku želju.
1: Naravno, sada će da se računa i brzina i ona će bila je važna i u ovoj prvoj igri, ali sada će baš biti presudna.
0: I ne samo brzina.
1: I ne, naravno, da bude i tačan odgovor.
0: I rima.
1: I rima, da, upravo si, evo, prilike i za rimu, da. Dakle, nije samo poenta ko će najbrže ovo da izgugla, nego ko će najbrže da smisli neki stihić koji će nama da se dopadne. A pitanje glasi?
0: Pitanje glasi, svaki dan bio bi mi luđi.
1: Nastavite stihom iz te pesme ili izmišljenim.
0: Da li kako je dobar šlagvort za...
1: Totalno, svaki dan bio bi mi luđi. Ovde čak mislim, ne mora ni rima da bude, stvoreno je za neki haiku.
0: Da, potpuno. Dakle, kako se nastavlja ovaj stih, vi nam pišite. Ne morate sada naziv pesme izvođača, dovoljno je samo nastavak stiha 064 0202 200. Dakle, svaki dan bio bi mi luđi.

0: Sa čim? Dancing with my... Zašto nije rekao reč?
1: Da, da, da. Tako pa nas je ostavio da visi u vazduhu.
0: Kao i mi što vam nismo završili stih.
1: Naravno, da biste vi mogli da briljirate. Očigledno se vama ovakva varijanta igre više dopada. Možda možemo mi ovu igru da izmenimo. Ali da. Onda bismo morali da osnovimo neki žiri koji bi određivo koji stih je najuspešniji izmišljeni.
0: Da, da.
1: Svaki dan bio bi mi luđi. Među da. Prvima je pristigao la Rima Darka Končarevića da na hlebu nema ove buđi. Ne mogu da nađem poruku, ali mislim da je
0: zato
1: tako bilo.
0: Zato što je on, znaš kako je sa njim? On
1: ne,
0: obično...
1: znam kako je sa tobom. Dopisuješ se i onda izlači poruke gore.
0: E, pa nisam u ovom slučaju. Nego on voli da pošalje odmah i muzičku želju, znaš, jer zna da među prvima da bude jedan od najbržih.
1: Znači, to je odgovor Darka Končarevića, svaki dan bio bi mi luđi, dan na hlebu nema ove buđi. Vesna i Bilja kažu, hajde molim te na vrata mi uđi. Svaki dan bio bi mi luđi da te ne vidim i ne čujem, svaki dan bio bi mi tuđi. A, to je već filozofija da. Jedna. Kucaš na vrata, ja otvaram i kažem samo uđi, to kaže Deša, zbog posla nisam u mogućnosti da pratim.
0: Nećemo aha, da te banujemo.
1: Ali da ga ne banujemo, što? Zbog izdvojnog ventila se pošto ništa, bože, šta fali ništa divno. Divan stihić.
0: Bilo da nas ne poznaje dobro.
1: Da. E, a evo Gojko, svaki dan bio bi mi luđi ako moj dug postane tuđi. A ti se drzni, pa u moj život uđi. O, ima ovde različitih ljudi. Ali bila je da mi nije život ne buđi, evo. Da, a ima da. Buđi i van hleba. Dobro, a bila je jedna baš filozofska, ne mogu sada da rađem.
0: Pa ne nema, da.
1: Ajde, nema veze, kad budemo našli pa ćemo da vam pročitamo. Mnogi su se zadovoljili da napišu stvarno kako glasi sledeći stih, a on glasi, moji sati ne bi bili tuđi.
0: I time su i nas zadovoljili.
1: Tako. Da prostite.
0: Nemojte onda, dobro.
1: Da, ne, ne, nemojte da nas

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
4: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
5: Eko.

0: your hands. 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugi je dan zvanične posete Kini predsednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros je predsednik imao nekoliko važnih sastanaka, a ovim trenucima treba da počne sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Posle razgovora sa premijerom Li Jiangom, predsednik Vučić je rekao da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i u ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je prethodno položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. U Gračanici i Lapljem selu i danas ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Usaglašavaju se ključne tačke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Predviđen je rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, da Iran ne posjeduje nuklearno naoružanje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, a da Ormuski Moreus bude razminiran i podoban za plovidbu, prenose američki mediji. Od jutra se je cena nafte u svetu pala, nafta tipa Brent sada je $98 za barel. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu jutros je tramvaj skočio i šinao i udario u izlog, pri čemu je povređeno više ljudi. Kako saznaje Tanjuk, 11 osoba je prevezano u urgentni centar, a dvoje dece na kliniku u Tiršovi. Prema rečima očevidaca, tramvaj je iza sada nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog na zgradi na uglu Knićaninove ulice. Saobraćaj na toj deonici je usporen. Zbog tragične smrti dvojce maturanata Mačvanske srednje škole u opštini Bogatić je dan žalosti. 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 23 sata u direktnom sudaru dva vozila u Bogatiću. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20:00 drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen, u Beogradu je 26.

0: život i pravi smer. Pravac 202.
1: Nebojša 2 poena, Aleksandar Šipka 2, toliko i Kuzma, OG, tako se
2: OG,
1: potpisao.
2: OG, original
1: OG,
2: gangsta.
1: Da, možda. Možda
2: a možda i neki OMG. Kojković, ne znam.
1: Da, možda. Živko Bucić, Dragan Leleš, Darko Končarević isto po 2 poena, Saša Miljković, Čapi 1 u ovom delu, ali ko zna šta će dalje biti, dakle. Miroslav Jocković 2, Nebojša Trbović 1.
2: Gagi iz Paraćina 2, kao i Saša, triatlonac, Vesna i Bilja, Bojan Popov, imaju po 2 poena, Gojko 1, Nenad Modrić 2, Komnenović, tako se potpisao, 1 poen, Andrija Đurasković 1, Deša Radomirović 1, Mina 1, Šćepan 1, Ljilja Janetović takođe 1 poen.
1: S tim što Andrija je možda i Đurašković, nismo uspeli da
2: ja,
1: da, da shvatimo. Možda, da možda je Đurasković, da, Đurasković.
2: Pošto je to, on je poznati kao muzičar Android Polaroid, ima pesma, zanimljiv je taj album.
1: Ako je to taj, onda to je Đurasković. Da.
2: Tako je, pozdrav Andrija.
1: Dobro, ko je bio najbrži i najtačniji? Bojan Popov!
2: Ako se može biti najtačniji, bio je. Makar što se tiče i vremena.
1: Pa, sve se to računa u tačnost. Da. Da. I vremenske odredice i tačni odgovori. Tako. Nije Bojan poslao onu dovitljivi stih, ali dobro, svakako je bio najbrži, pa ne možemo sada da još i tu tražimo neku manu.
2: Vidi, nekome je muzička želja i tvoj smeh, koliko znam. Tako da, da kad pošalju duhovit odgovor, ne treba. Malo se postidela.
1: Nisam, nego kad što razmišljam kako da odglomim prirodni smeh sam.
2: A ne može, ne.
1: Ne mogu.
2: Da. Nemoj da glumiš. Slušamo želju Bojana Popova i čestitamo mu. Znamo da nećemo biti jedine. Slušamo Iron Maiden i Killers.

0: Gone out the window, odoše kroz prozor, pojen iz prethodnog sata, sada počinjem opet od nula, resetuje se brojač.
1: Da, i neko će se radovati ili će se možda javiti neki dobri čovjek ili žena koji će svoju muzičku želju prepustiti nekom drugom ko do sada nije imao priliku da izrazi svoju muzičku želju.
0: I za to možete dobiti poen.
1: Da, u našim glavama. Da. Zapamtit ćemo vas kao tako nekog specijalnog. Totalni opozit, nema šta tu da vam objašnjamo. Mi ćemo vam reći jednu rečenicu koja bi šatro trebalo da bude naziv neke pesme, ali naravno pravi naziv pesme je kada sve te reči iste jedne izmišljene rečenice pretvorite u reči suprotnog značenja. Nije ovo po nekim pravilima kako bi zaista trebalo da bude, nego onako, više po osjećaju i da, o suprotnoćavanju. Fantastično ću reći. Da, tako da osjetit ćete vi šta smo mi hteli da kažemo. U stvari ne mi, nego Grujo. Grujo, naš slušalac je smislio ovaj zadatak. Dakle, Grujo ne učestvuje i ne može da pobedi, a ostali izvolite. Da. Pitanje glasi ovako.
0: Prvi autobus iz Kraljeva. Šta bi bio totalni opozit ove rečenice, a da bude neka pesma, vi...
1: Ali koja zaista postoji. Pesma. Da, mislim, ovde baš i nije fora da izmišljate nazive pesme koje ne postoje. Da. Dok ne uvedemo i to pravilo, s obzirom da obesmišljaću i čučavamo sve, onda moguće to da se desi.
0: Može biti, dakle, prvi autobus iz Kraljeva, totalni opozit toga bilo bi 064 020 200.

0: Ja samo zamišljam da sam negde i čekam red i kažem, izvinite, ko je pre mene? Darko Jocković, triatlonac, Teva, Tanja, Miroslav Babin, Dejan Mašolak, Milutin, Milan Đurasović, Andrija Đurasković, Šipka Vesna i Bilja Dare, Jasna, Niđo, Ivan Gileza, Nebojša Aleksandrovac, nema veze, idem kući, doći ću drugi dan, Goran Lazarević, Zoran Zeka, Bođanac, Marina, Saša, Čedomir, Bacetić, Bojan Popov, Nebojša Trbović, Petar Maksimović.
1: Čekaj, smena, sada je već smena. Da.
0: Koliko ima pre tebe?
1: Da. Nikola P. Gagi Paraćin, Jasna Stojković, Jelena Milić Cvejić, Živko Vucić, Kuzma Miroslav S, Dare Gojko, Milan Komnenović, Marijan iz Trstenika, Aleksa, Filipov Vlada iz Čačka, Marko Vasa, Zoran Savić, Bogi Panta iz Niša, Novobečejac, Bojan Teofilović, Predrag Kraljevo.
0: Šta je ovo, ljudi? I još verovatno, evo, još
1: i svi pristiš. Staju u jedan voz.
0: Ako... Svi staju u jedan voz, samo što
1: ne,
0: za autobus da ih ima previše. Nije prvi autobus iz Kraljeva, nego je
1: zadnji voz za Čačak. Što bi Bora rekao?

0: Pst, sad će ona, sad će se.
1: Sad malo ona.
0: Samo što ne.
1: Koji je ovo film?
0: Da, strani, jel da, inostrani, tako si mi pokazala. Dve reči, dobro.
1: A ne, ne možda se govori, lopata. Što ljudi kad igraju, tako moja keva igra, lopata.
0: Kao šapući.
1: Znaš, ali mama su i vidimo da se me... Ovako, ko je ovo film? Tragična i strastvena jedna ljubavna priča, smeštena u bohemski Pariz, na samom kraju 19. veka se odvija radnja. Film je osvojio dva Oscara, to da vam kažemo, ostao upamćen po jedinstvenom spoju moderne pop-rock muzike i istorijskog ambijenta.
0: A evo, ukratko radnje, mladi pisac dolazi u parisku bohemsku četvrt kako bi iskusio umetnički život i ono što on donosi, naravno, kroz ljubav i slobodu. Slučajno se povezuje sa grupom umetnika koji ga nagovaraju da napiše dramu za čuveni noćni klub. Kako bi osigurali uspeh predstave, oni organizuju susret između muškarca i žene, tih glavnih zvezda kluba. E sad, zbog nesporazuma, ona, koja radi u tom klubu, misli da je ovaj čovek neki bogati vojvoda koji može da investira u njenu glumačku karijeru.
1: I naravno, kada istina ispliva na videlo da on nije bogati vojvoda, oni su naravno već zaljubljeni jedno u drugo, ali romansa se suočava sa ogromnim preprekama. Pesma, mi tražimo dakle da prepoznate film, naravno, ali to nije kraj zadatka, nego bi trebalo da nam navedete naziv pesme koja obeležila taj film ili koja je možda i popularnija od filma, možda je i doživala nešto što film nije doživao, da bude, da ga nadjača, tako da kažem. A ova pesma je svakako obeležila ovaj film i namenski je obrađena i prilagođena radnji.
0: E sad, njena verzija u samom filmu je u sceni koja prati zvanični uvod u klub i služi kao ta podloga gde se predstavlja glamur, sve te plesačice i pomalo divlja atmosfera noćnog života Pariza s kraja 19. veka. I u samoj filmskoj sceni pesmu izvode plesačice kluba. Aranžman je prilagođen epohi i ambijentu.
1: Ali naravno ima i druga verzija gde nije taj ambijent i ta epoha.
0: Koju zapravo svi znamo.
1: Onaj ko nije gledao film, on je gledao možda spot koji je drugačiji za. Koji film je u pitanju, kojoj pesmi je reč, mislim, nije teško da bismo vam toliko pomakale.
0: Tako je. Ako bude trebala pomoć, imam ja jednu ideju kako bismo, ali o tom potom. Da vidim kako
1: prođe. Jo, nadam se samo da ne podrazumeva neko izvođenje.
0: Da, misliš pantomim? Ne.
1: Ne, ne, nego igračko, pevačko i drugačiji spektakl, ne?
0: Možda minimalno.
1: Minimalno?
0: Minimalno, da.
1: Minimalno,
0: sad će svi da se prave da ne znaju.
1: U kom smislu minimalno? Sad se tek plaši.
0: A misliš kao podvezice i to?
1: Da.
0: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ne pomaži, ne. Slušajte, lopata.
0: Dakle, zanima nas ta glavna pesma iz filma.

0: Nije da vam je bila potrebna pomoć, ja baš sam htela da doprinesem.
1: Da doprineseš, pa da. Dobro, baš si obradovala neke ljude.
0: Evo. Zato što neki su pisali pesme iz filma, ali ne onu koju smo opisali na samom kraju. Opisa svega i filma, radnje i te numere kako izgleda u filmu,
1: a kako tražili, da.
0: Opisali smo scenu da se kada je sam početak filma, ulazak u taj klub, da izvode plesačice i da je ta pesma u drugačije sa drugim izvođačima, zapravo bila veliki hit početkom 2000-ih.
1: Pa da, ali vidi, tvoja pomoć će nas sada koštati jer ćemo morati da refundiramo čovjeku. Kaže, aha, plesačica u studiju, upravo poručujem taksi prevoz do Radio Beograda. I sad šta? Šta sad?
0: Pa ništa, ja mogu da citiram Lil Kim.
1: To nije plesačica u studiju, to mogu.
0: Pa da, ali da ne bi čovjek trošio na taksi.
1: Da, evo, nema veze, to je bilo to. Skraćen, malo siromašena varijanta onoga što je obećano, ali okay.
0: To su reči iz pesme, samo da znate, pa sam htjela da vam pomognem.
1: Koje znači, baš to što ste čuli. U čemu je point ove pesme? Pa u naslovu.
0: Pa Lil Kim je Lil Kim, ona prosto je tu da tako nešto otpeva. Ali pored nje su i Kristina Aguilera i Maja.
1: Ona može malo više da otpeva, da.
0: Može, da. Kristina tu vodi glavnu notu.
1: evo, sad vam je ovo značilo. Da. Jeste to što je upravo napisala Jasna Stojković. Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: Vi ste naše blago, što bi rekao Treasure, Bruno Mars.
1: Da, skapirali smo foru.
0: Izvini.
1: Hoćete li da svedemo sada ili posle?
0: Pa nešto svedenije, mislim, odmah da je.
1: Ajde, reći ćemo ko ima dva poena. Ko ima po dva poena? Darko Končarević, Miroslav Jocković, triatlonac.
0: Tanja, Aleksandar Šipka, Vesna Ibilja, Jasna, Ivan Gilezan. Zatim...
1: Bojan Popov.
0: On je pobednik još iz prvog sata, tako da...
1: Da.
0: Čestitamo
1: na to. Zoran Savić, Nebojša Trbović.
0: Gagi Sparaćina, da. Jasna Stojković, Živko Bucić, Kuzma, Aleksa, Vlada iz Čačka i Panta iz Niša.
1: Panta iz Niša. I u ovom trenutku je neko odgovorio, pa da vidimo da li i taj neko ima dva poena. To je Saša.
0: Ima, da. E, i to je drugi poen.
1: I onda i njemu to drugi poen. Pa ćemo da vidimo ako je neka poruka zakasnila. Rekao smo li Živka Bucića?
0: Jesmo.
1: Jesmo, dobro. Ukoliko još nečija poruka stigne, umeđu vremenom umeju ponekad da kasne, onda i taj neko ima dva poena, ali ovo za sada ovako izgleda. Biljana, šta kaže?
0: Kaže, ljubomorna sam na triatlon. Evo ko misli na vas. Poslao nam je Nemanja na početku.
1: Triatlonče. Kaže, ljubomorna sam na triatlonca. Sve stiže, sve zna i uvek je tu. Da, jel vidite?
0: Ali može to i lepšim tonom da se kaže. Znaš, kada kažeš sve zna, sve stiže, uvek je tu. A može i... Sve stiže, sve zna.
1: A može i ovako, ljubomorna sam, na triatlonca. Pa da, to je.
0: Na vetar što mu kosu dira, dok vozi bicikl, pliva i...
1: Auto svira. Dobro, pa lepo. Ljubomorna sam i ja.
0: Lepim tonom, evo, piše mi.
1: Nežno, lepim tonom. A da, ljubomorna.
0: Nežno, samo nežno.
1: Samo nežno.
0: Ne, razumemo skroz ovaj tu vrstu, pod znacima navoda, ljubomore, da. Ali stvarno jeste jedan od onih koji se uvek jave prvi, mada pogled je uperen i ka Darku Končareviću, zaista.
1: Da, a ja upirem pogled ka Gagiju, Paraćincu, koji je rekao da prepušta svoju želju ako je prvi, mislim, ne znam šta će ako u rečenici, ali ajde, dakle, ako je prvi, da prepušta svoju želju onom sledećem.
0: Ja, a vidiš i to može, to je sada lepim tonom rečeno.
1: A može, prepušta želju ovom prvom sledećem koji mora da je, nema šanse da je brži od mene. Da. Pa da.
0: Samo sve nežno. U tonu.
1: Samo nežno.
0: Da.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini,

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
3: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
5: Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Pekingu je u toku sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom. Predsjednik Srbije dočekan je uz najviše državne i vojne počasti uz intoniranje himni dveju zemalja i počasnu gardu u Velikom domu naroda, jednom od najvažnijih državnih zdanja kineske prestonice. Predsjednik se na početku sastanka sa kineskim predsjednikom zahvalio na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i uputio ogromnu zahvalnost za saradnju u brojnim oblastima. Predsjednik Xi je naglasio da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vode principima pravednosti. Posle razgovora dveju delegacija planirano je potpisivanje bilateralnih sporazuma u prisustvu dvojice predsednika. U planu je i potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsednikom Xi Jinpingom i još najmanje 33 sporazuma. Prethodno Vučić je o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima razgovarao sa kineskim premijerom Li Qiangom. U Gračanici i Lapljem selu i danas su ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek je poručio da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora. U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrla još 22 stanovnika Bradine. Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev povećan je na 87, dok su 4 osobe izgubile život. Moskva naglašava da nije planirala niti izvela napade na civilnu infrastrukturu. Ukrajina je noćas 2 puta napala Belgorodski okrug. Jedna osoba je poginula. U Luganskoj oblasti je i danas dan žalosti zbog 21 žrtve nedavnog ukrajinskog napada na internet. Na uglu Cara Dušana i Kničaninove u Beogradu jutros je tramvaj iskočio iz šine i udario u izlog, pri čemu je povređeno više ljudi. Kako saznaje Tanjug, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a 2 dece na kliniku u Tiršoj. Prema rečima očevidaca, tramvaj je iz za sada nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog zgrade na uglu Kničaninove ulice. Saobraćaj na toj deonici je usporen. U bulevaru Patrijarha Pavla u Novom Sadu u lančanom sudaru u kojem je učestvovao autobus gradskog prevoza jutros je povrijeđeno 5 osoba. U klinički centar Vojvodine prevezeno je 3 ljudi, dok su 2 osobe zbrinute na licu mesta. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovanni Ampešija Perikara 3-1 u drugo kolo, a plasma su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepena, u Beogradu je 28.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: E, mnogo toga zanimljivog se dogodilo i pre nego što proglasimo pobednika da vam kažemo, triatlonac je želeo da se obrati možda samo nama, ali evo sada će se obratiti naciji i kaže joj, povodom one ljubomore, znaš, nežnim tonom i to, aha, kada bi znali da sa sinom radim matematiku, kuvam ručak i rešavam prijavu za trku dok učestvujem u kvizu. Ja ne smem biti ovo ni da pomenem, da. Evo sad ću jedino ovako da je kažem javno. Tako da ima još uvek još više razloga za, za ljubomoru.
2: Piše, ha, ha, ha, ha.
1: Pa da, eto Biljo, vidite kakih ljudi ima.
2: Pa ne, sada se pridružujem toj ovaj, zavidnosti.
1: Da, i meni je, da, pravo da ti kažem, krivo. Kuzma kaže, nije čuo ko je pobednik, ali čestita naročito ako je naručio Springsteen. Ako i vi želite da naručite nešto.
2: Ono najskuplje.
1: Da, budite, imate priliku da naručite. Ali da vidimo ko je naručio i šta je naručio u ovom satu. Da pročitamo ponovo ovaj spisak ovih ljudi, ja mislim će biti nemoguće.
2: Nemoguće.
1: A, dva poena su imali. Da. Darko Končarević, Miroslav Jocković, triatlonac Tanja.
2: Aleksandar Šipka, Vesna i Bilja, Jasna, Ivan Gilezan, Saša, Bojan Popov, Nebojša Trbović, Gagi Sparaćina, Jasna Stojković, Živko Bucić, zatim Kuzma, Aleksa, Vladiš Čačka,
1: Zoran Savić, Panta iz Niša, Predrag Isk.

0: Kraljeva
1: i to je to
0: od dva poena. Da, svaka čast ostalima koji su imali jedan. E sada, ovi koji su imali dva, neki su navodili pesmu Something Stupid, neki su Roxanne, mada se zove Tango de Roxana Lajde, Nature Boy i tako dalje. To nije ta pesma koju smo mi opisali, pa smo onda dali prednost ovim ljudima što su naveli zaista pesmu koju smo opisali. I kad se tu još izračuna brzina i tako sve zajedno, dolazimo do toga da je pobednik
1: Zoran Savić.
0: Zoran Savić. On je napisao Čovjek da je red mlađi da naručuje, ali mi ovde nismo ageisti, tako da.
1: Tako je. Dakle, njegova želja, upravo je slušamo The Monkees, I'm a Believer.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Neki nas podsjećaju da se na današnji dan nekada slavio dan mladosti, da su se neki venčali, da, srećna godišnjica braka. Mnogi su se venčavali na ovaj datum ili 29. novembra nekada.
1: Lakše pamte, u stvari, to.
0: Lakše pamte. Biljana je priložila dokaz da i ona radi i kuva i već je pojela deo ručka. Lep dan želim svima i osmeh stalno.
1: Hvala.
0: I poslala nam lepe neke najlepše želje i sve najbolje. U ovom satu pobedit će onaj ko priloži dokaz da je skuvo, potro, prostro veš, usisao.
1: Uradio
0: domaći sa decom i još uspeo da, ako ne priloži dokaz, džabe.
1: I da igra sa nama od 11, ne može sad da se priključi, šta to, od 1 do 2, pa šta je to?
0: Kako? Što, pa što sad to?
1: Pa,
0: a možda je kuvo i potirao, pa sad je rešio.
1: A bar povremeno da se javi, mora.
0: Dobro, da. E, dobro, onda i to. Reč po reč i da li želite prvu reč da čujete? Mislim, igra je u pitanju, znate svi, ona u kojoj vam kažemo jednu reč iz naziva neke pesme, pa onda u sledećem javljanju još jednu reč iz naziva druge, treće, četvrte. Naravno, sve su pesme istog izvođača. A prva reč je sve će vam rešiti i da onaj dogovor, ovo je moj konačni odgovor. Kad kažete, ako rizikujete, pa posle prve, onda da potvrdite da je to konačno, a prva reč je the.
1: The.
0: The.
1: The.
0: The. Uvučite jezik. A the.
1: A the. Ko nije čuo šta da radimo?

0: Kukuriku koko, da, stižemo do reči broj 2.
1: Do reči broj 2. Željko je sakupio 30 oraha, Goran 5 puta manje. Sve orahe su ravnomerno podelili sa još dvojicom drugara. Koliko oraha je dobio svaki dečak, glava me boli.
0: Da, sećam ko reši ovo, da, dobija poen.
1: Sećam se divnih trenutaka učenja matematike. Kako ne razumeš, jesi li normal?
0: Iskreno,
1: pa mama nije ovo, da, tačno. Pa da, nije tačno, ni mama ne razume.
0: Da, da, da, ali najgore u svemu tome mi je bilo kada pokazuje brojeve. I onda onako to lupkanje nokta o papir, znaš kada te sve iritira, pa još jede jabuku pa mi objašnjava.
1: Da, da, da, da.
0: Uh, ta vremena.
1: Lepa, lepi trenuci, svaka čast. Ne žurite sa ovim konačnim odgovorom, mislim, ako baš želite da kažete, kao što su neki uradili pa pogrešili, dobro, to je rizik. Neki kažu čekamo sledeću reč, ajde.
0: Ajde, može. Dakle, sledeća reč... Dancing.
1: Dancing, dancing, kao plešsanje.
0: Tako, kao dansovanje.
1: Da.

0: Joj, ako se ovako nastavi, ne znam šta ćemo da radimo. Neki su se već odlučili da kažu da je konačno, a nije tačno.
1: Niko možda ako se otkonačnite uskoro, pa...
0: A kako da se otkonačeno kad su rekli da je konačno?
1: Pa ne znam, kao onim dečijim igrama. Ono.
0: Pa dobro, ajde, vidit ćemo šta će se dešava ako niko ne bude pogodio.
1: Da.
0: Ajde, koju ćemo? Da li ćeš prvo ovu treću da kažemo ili četvrtu, a?
1: Misliš da četvrtu?
0: Pa ne, ajde, nema veze. Ajde, reći ćemo stvarno onu reč koja je po redu.
1: Da, neka to... nadam se da će vam otvoriti neke vidike. Ova treća reč, to je RIP. R-E-A-P.
0: Da,

0: tim što je neko baš bio pravi, onda su se ovi ostali ređali relativno jedno za drugim, ali je neko baš bio prvi. Dakle, već imamo tačan odgovor ili tek, ne znam kako bi se reklo, verovatno tek, zato što obično brže
1: komada
0: pogodite.
1: Dva.
0: Da, nije, ima više. Evo
1: više?
0: Ti pa evo ti gledaš SMS-a, evo ti Viber.
1: Dobro,
0: prema
1: dobro.
0: Tome ima još. I poslednja reč je
1: Vijena.
0: Vijena kao Beč.
1: Kao Vijena.
0: Da.

0: Malo mi je žao, izvini. Malo mi je žao Kralja Čačka, od kad je snimio ovu pesmu, imam osjećaj da radijski voditelji radio stanice uglavnom puštaju ovu pesmu pred vremensku prognozu.
1: Da, da, da.
0: Imamo šlagvord. Da,
1: da. E, ali znaš što je meni asocijacija na ovo? I ona najdivnija pesma na svetu, kad bi meni dali Dalekiš, jedan dan, ja bi, da ne bih potrošio sam.
0: Jest,
1: jest. Pola dana ja bih dao nekom koja je dobara slučajno sam. Mnogo prelepa pesma, stvarno. Hmm. Dobro, reč po reč, bilo je The, pa Dancing, pa Rip, pa Vienna.
0: I onda ste naravno vi krenuli da se bunite paš.
1: Šalite, na, kao što nismo odmah rekli Vijena i tako, pa naravno da nećemo kažemo odmah Vijena ili Ripa.
0: Jeste šta? Gledali Kengura? Bili D Kid. Da. To je ključno.
1: E, ali neko je 2,5, pa mislim možda i 3 minuta bio brži od drugih.
0: Da, da, da.
1: Što će reći da je to možda bilo i posle druge reči, je li tako?
0: Otprilike, da.
1: Ili smo već izgovorili treću, ne znam, vratit ćemo da čujemo, ali svakako je neko ukapirao mnogo pre Vijene, da. A deluje i pre reči Rip. Da. Ali evo ponavljamo za one koje se još igraju, The Dancing Rip Vijena, ako hoćete neku pomoć za vas koji ne znate, uglavnom su svi bili u fazonu Bruce Springsteen, nije.
0: Evo. Da.
1: Posle druge reči je pogodio, da, posle druge, da. Znači, nije Bruce Springsteen, nije Alphaville, nije ABBA, da, i ne znam šta je još bilo od netačnih odgovora, ali ništa od ovoga nije najviše za Bruce Springsteena, a svakako nije. E da, The Doors nije ni to, i tako, znači to nije.
0: I tako.
1: I tako, nije ni ABBA, nije ni Tina Turner, evo nije ni Kylie Minogue. Eto, to ništa od toga nije, prema tome imate još malo vremena.
0: Malo.

0: Messi, Lola Young, a ja sam boga mi ostarila od stresa ovde u jednom trenutku misleći da niko neće da pogodi. Zadatak ovaj, inače, je smislio Siniša iz Beograda i javio nam se, kaže u poslu sam pa se ne igram danas, a ovaj zadatak je misli moj, jeste Siniša.
1: I kaže, tvoje malo zadatak. Im je teško, ali okej, neko zna sigurno, zna sigurno.
0: Pa dobro, jeste malo bilo teško, Siniša, ali okej, na kraju ste se izborili, jedan čovjek se baš brzo izborio, a evo ko je sve uspio da odgovori, Nebojša, Vesna i Bilja, Darko Končarević, Vladimir Timotijević, Tanja, Oga, Vlade Čačak, Oliver iz Zagreba, evo ga, je li tako?
1: Da.
0: Sonja Malešević, Nebojša Trbović,
1: Kuzma, Saša, broj 807, poslednje cifre, Filipo Živko Bucić, Miša iz Zemuna, Jelana Skendžić, Siniša, Nenad Modrića.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dobro, nije loš. 18 u jednom trenutku, kažete da je bilo teško, da je bilo sjajno izdanje ovog kviza, pozdravljate nas i evo da vam kažemo odgovor, nemamo više vremena. D je iz pesme The Voice, Dancing je iz Dancing with Tears in My Eyes, Rip je
1: Rip the Wild Wind, Vienna je iz pesme Vienna
0: i naravno šta dobijate?
1: Dobijate Ultravox
0: i slušat ćemo baš ovu pesmu Dancing with Tears in My Eyes.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: I u šumi i na njivi i na travi i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Čak i ova pesma je bila među odgovorima za onaj zadatak oko Moulin Rouge.
1: Ruža,
0: da.
1: Filma. Dobro.
0: Zbog Nicole Kidman, mislim da je prvenstveno.
1: Tako je. Nebojša, Vesna i Bilja, Darko Končarić, Vladimir Timotijević, Tanja, Oliver iz Zagreba, Vlade Čačak, Sonja Malešić, Nebojša Trbović, Kuzma, Saša, 807, Filipo Živko Bucić, Miša Zemun, Jelena Skenžić, Siniša ili Nenad iz Modriče. Najbrži, ubedljivo, najbrži, posle druge reči je bio Vlade iz Čačka.
0: Da, dakle, za njega je to bio prvi voz za Čačak.
1: Da, piece of cake.
0: Uprkos onom našem zadatku da s početka. Piece of cake, upravo tako, i mi smo, zato što ta reč dancing mogla da bude, tu ste uglavnom počeli da pišete Billy Idol, ali eto, njega je navelo na drugi refren.
1: Tako je, i njegova muzička želja je Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Čestitamo Vlade.
0: Čestitamo svim pobednicima u sva tri sata.
1: Zapravo. I onima koji nisu pobedili, dolazi vaše vreme.
0: Dolazi.

Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Si Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dvojice predsednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Kineski predsednik odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Vučić je prethodno imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa kineskim premijerom Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. U Gračanici i Lepljem selu i danas su ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek je poručio da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora. Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev povećao se na 87, dok su 4 osobe izgubile život. Moskva naglašava da nije planirala niti izvela napade na civilnu infrastrukturu. Ukrajina je noćas dva puta napala Belgorodski okrug. Jedna osoba je poginula. U Luganskoj oblasti je i danas dan žalosti zbog 21 žrtve nedavnog ukrajinskog napada na internet. Nadležne službe u Ugandi otkrile su još dva potvrđena slučaja ebole, saopšteno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. Oboleli su zdravstveni radnici u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u glavnom gradu Kampali i obojica su državljani Ugande, navodi ministarstvo i dodaje da je ukupan broj prijavljenih slučajeva porastao na 7, prenosi Reuters. Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe njihovih branilaca protiv rešenja Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice, rečeno je u tom sudu. Zbog jutrošnje havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rezav u prekidu je vodosnabdevanje grada Čačka sa sistema Rezavarljive, saopštilo je javno komunalno preduzeće Vodovod Čačak. U toku su radovi na sanaciji kvara. U Čačku je proglašena vanredna situacija, a gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana za piće ne koriste vodu iz sistema Rezav. Biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Bez vode su ostali građani Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca. Košarkaši San Antonija pobedili su na svom terenu ekipu Oklahoma rezultatom 103-82 u četvrtom meču finala play-offa zapadne konferencije NBA lige i izjednačili na 2-2 u seriji koja se igra do 4 pobede. Naredni meč će biti odigran za 2 dana u Oklahoma City-u. Vreme do kraja dana, sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zapaljenog teretnog motornog vozila na deonici petlja Velika Plana petlja Požarevac u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija usporeno.
1: Domaćice i komšinice.
0: Radio 202. Komšinice,
1: Domaćice i komšinice.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Počinjemo sa Lakim pingvinima i pesmom Možda možda, ali onom verzijom koja je zvanično objavljena 83. godine na kultnoj kompilaciji Ventilator 202 Demo Top 10. Znate sigurno da je to bila kultna i revolucionarna uživo radio emisija emitovana tokom 80. godina na Radio Beogradu 202 i da je uređivo i vodio Zoran Motlin.

Bravo za Maju Džaklijevsku i šarmantnu verziju Pingvina, piše Nikola Popović. Da, ovo je bila Maja i pesma Srećo reci. A ovo što slušamo je nešto sasvim novo. Vize se ozbiljno pripremio za predstojeću sezonu festivala i ovo je novi singal Neću biti sam.

Leto štuke stvoreni od zvijezda, slušamo domaćice i komšinice, da se setimo Dejana Gvozdena, frontmena pop rock grupe Kristali i ove pesme U tvojim očima. Inače je on kompletan autor ove numere i tekst i muziku i aranžman je napisao i objavljena je krajem januara 2021. godine.

Osećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam.

želje i ispriče mi san. Da ludujem, da zavolim i nikada ne ostarim i izmenjenu istinu mi ureži na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znaš.

Van Gogh Lolita, pita neko od vas da li bila još jedna obrada Lolite, beše, bila je Branka Đurića. Đure, slušamo domaćice i komšinice, hajde dođi da popravi stvari ničim izazvana, a onda malo ljetno kino. Bing Band i Vlada Divljan iza osmeha.

čak tugu. Budi sretan, jer si mal. Budi

0: nećeš bio. Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipoli. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

EKV Stvaran svet oko mene, nadamo se da ste uživali u današnjim domaćicama i komšinicama. Imamo vremena još za Kiku i pesmu Ti si tu.

0: 3-3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređen svečani doček. U prisustvu dvojice predsednika potpisano je više sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Vučić i Xi su potpisali zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice dveju zemalja. Kineski predsednik odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine ordenom prijateljstva. Vučić je zahvalio Xiju što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suverenitet i slobodu u nikada težim uslovima u savremenom svetu. Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe njihovih branilaca protiv rešenja Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice, rečeno je u tom sudu. Zbog jutrašnje havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u prekidu je vodosnabdevanje grada Čačka sa sistema Rzavarilje, saopštilo je javno komunalno preduzeće Vodovo Čačak. U toku su radovi na sanaciji kvara. U Čačku je proglašena vanredna situacija, a gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana za piće ne koriste vodu iz sistema Rzav. Biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Bez vode su ostali i građani Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca. Američki predsednik Donald Trump je izjavio da će mirni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Trump je poručio da će mirni sporazum Amerike i Irana biti bolji od katastrofalnog sporazuma koji je postigla administracija bivšeg predsednika Baracka Obame. Prema njegovim rečima, taj sporazum je bio direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran. Godišnji hadžiluk muslimana, jedan od pet stubova islama, zvanično je počeo u saudijskom gradu Meki. Više od 1.500.000 hodočasnika je stiglo u Saudijsku Arabiju iz celog sveta u pozadini krhkog primirja u ratu Sjedinjenih Američkih Država, Izraela sa Iranom i povezanih regionalnih sukoba, tenzija i neizvesnosti, prenose mediji. Na uglu Cara Dušana i Kničaninove u Beogradu jutros je tramvaj iskočio iz šine i udario u izlog, pri čemu je povređeno više ljudi, uključujući i vozača tramvaja. Kako saznaje Tanjug, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a dvoje dece na kliniku u Tiršovoj. Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja. Saobraćaj na toj deonici je usporen. Srpski teniser Novak Đoković je zadržao četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok se Italijan Jannik Sinner i dalje nalazi na prvom mestu. Španac Carlos Alcaraz je drugi igrač sveta, a treći je Nemac Aleksandar Zverev. Vreme sutra sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan, ovakve rečenice često možemo da čujemo u saobraćaju, pogotovo ponedeljkom, jer znate, ponedeljkom i petkom uglavnom ima najviše automobila na ulicama, bez obzira u kom gradu nas slušate. Tako da, vožnja ponedeljkom i nije baš toliko prijatna, ali zato smo mi tu da vam na neki način popravimo raspoloženje, sve to uz dobru muziku koju danas za vas bira Miloš Popović Popa, još su i tu Miloš Đurđević, Jelena Dejković i Ksenija Radović. A pričat ćemo o tome da li će se ublažiti ili pooštriti pravila za mlade vozače, pogotovo za one koji imaju probnu vozačku dozvolu. Stvarno je odavno najavljeno da se očekuje taj novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Danas pričamo o tim izmenama koje će se baš odnositi na mlade vozače, to jest na probne vozačke dozvole. Ukoliko nas u ovom trenutku slušate u Beogradu, želimo da se, što vole da kažu ljudi, naoružate strpljenjem, da pojačate radio, uživate u dobroj muzici, zato što ukoliko putujete iz pravca Novog Beograda, pa ima da se načekate. Pogotovo ako ste u ovom trenutku na Gazeli i pokušavate da se uključite na sam most, ovde pa uglavnom stoje ili mile vozila. U ovom trenutku se napravila kolona i na Brankovom mostu, zato što veliki broj automobila ide u pravcu Terazijskog tunela. Na autokomandi isto ima veliki broj vozila, ali se za sada pomeraju, što je ono što je najbitnije. Ima dosta vozila i na autoputu i na drugim mestima u Beogradu, ali već kreće onaj špic ponedeljkom, gužva na ulicama, tako da hajde mi da pređemo na muziku. Hozijer u nastavku, Dinner. I ono što slušamo sada na talasima 202. 064-0200-220 za vaše SMS i Viber poruke. Ako primetite negde gužvu u vašem gradu, pišite.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
2: Bono Vox, frontman grupe U2, odrastao je u opasnom delu Dublina, u kojem teroristički napadi nisu bili retkost. Neka od doživljenih iskustava kasnije prenosio u pesme, kao što je bio slučaj sa Raised by Wolves. Jednog petka, dok se biciklom vozio prema školi, dogodio se teroristički napad u kojem su istovremeno eksplodirala tri automobila bombe. Imao je mnogo sreće, jer je petkom u to vreme obično posećivao prodavnicu ploča u ulici koja je bila potpuno razrušena. Uspeo je da pobegne pre nego što je video nastali užas. Ne i njegov drugar, koji je zbog svega čemu je svedočio doživeo veliku traumu koju nikada nije uspeo da preboli. To je bio još jedan u nizu razloga zbog kojih je Vox počeo da piše protestne pesme. Bilo je veoma uznemirujuće shvatiti da su mojim tinejdžerskim životom u velikoj meri dominirala sećanja na nasilje i da je time oblikovan moj pogled na svet, rekao je Bono, koga sa grupom U2 slušamo u pesmi Raised by Wolves.

Javljate nam i vide obustava saobraćaja zbog vozila koje se zapalilo. Kažete, stojimo u koloni već 40 minuta, nek se ljudi isključe kod Velike Plane da ne bi stajali u koloni. I jeste, to je sve na deonici Velika Plana, petlja Požarevac u visina mesta Golubok ka Beogradu. Tu je obustavljen saobraćaj zbog zapaljenog teretnog motornog vozila. Alternativni putni pravac je petlja Velika Plana. Tako da imajte to na umu, zato što se napravila neverovatna gužva, što vidimo i po slikama koje nam Bane šalje. Čuli ste priču o jednoj pesmi, a vreme je da čujemo i novitet sa svetske muzičke scene, Lola Young i From Down Here.

Najavili smo da ćemo danas pričati o mladim vozačima, pogotovo i o zakonu o bezbednosti saobraćaja. Da li će se po njemu blažiti ili pooštriti pravila za mlade vozače, čućemo i statistiku. Baš to komentariše i Peđa, kaže, povodom teme, u mestu gde živim 30 km od Beograda, svake nedelje pogine u saobraćaju neki mlađi od 35 godina. E sada, Peđa, pitanje da li je reč o pešacima ili vozačima, ali ono što je sigurno jeste da se razlikuju i samo polaganje i učenje vožnje danas i pre 10, 20, 30 godina. Na sve načine pokušava se da se utiče na mlade vozače. Sad, da li je to uspešno, čućete danas i statistiku i obavezno nam javite ukoliko primetite gužvu u vašem gradu na 064-020-220 SMS i Viber porukom. Ono što smo već dobili i što ste čuli jeste taj zastoj kod Velike Plane. Ako ste u prilici, isključite se na ovoj petlji zato što je obustavljen saobraćaj na autoputu. Ponovit ću još jednom ako nas niste slušali od samog početka. Where were you when the lights went out?

Još uvek nam šaljete fotografije i snimke iz Velike Plane i kažete da je stvarno haos i može se videti na video snimcima da je zapaljeno to teretno motorno vozilo. Nadamo se da su svi živi i zdravi. Još moramo napomenuti da je tokom prethodne nedelje u našoj zemlji da je bilo dosta saobraćajnih nesreća, tačnije njih 677, poginulo je 7 ljudi, povređeno 334 lica, a s obzirom na to da je period godine kada se na putevima očekuje veći broj motocikala i mopeda, podsjećamo vozače dvotočkaše da je bezbednost u saobraćaju na prvom mestu, ali podsjećamo i druge vozače da postoje vozači na motorima oko vas, da budete posebno opresni bez obzira da li ste pešak ili vozač.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Hit nedelje.
3: Programa 202 je pesma Dajte mi kišobran, Kralje Čačka.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 4 minuta do 4 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Stvoreno je mnogo prilika za Srbiju, za nove poslove za naše ljude, kao i za veća primanja, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju medijima posle sastanka u Pekingu. Nakon razgovora sa predsednikom Xi Jinpingom, Vučić je rekao da je delegacija u Peking došla zbog interesa građana Srbije i kako se nada da su u tome uspeli. Povodom ordena prijateljstva kojim ga je odlikovao kineski predsednik, kaže da je to odličije zaslužila Srbija u svom položaju u današnjem svetu. Vučić je zahvalio Siju što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suverenitet i slobodu u nikad težim uslovima u savremenom svetu. Prethodno je u prisustvu dvojice predsednika potpisano više sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Vučić i Si potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice dveju zemalja. Advokat direktora kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici Bratislava Lazića, jednog od sedmor uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija u pokrajini, Predrag Miljković, podneo je žalbu apelacionom sudu u Prištini na rešenje o određivanju pritvora njegovom branjeniku. Nada se da će apelacioni sud pažljivije ceniti pitanje postojanja osnovane sumnje usled nedostatka dokaza. Kaže da očekuje da će apelacioni sud doneti odluku u zakonskom roku od 72 sata od prijema žalbe. Apelacioni sud u Nišu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe njihovih branilaca protiv rešenja Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice, rečeno je u tom sudu. Zbog jutrošnje havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u prekidu je vodosnabdevanje grada Čačka sa sistema Rzavarilje, saopštilo je javno komunalno preduzeće Vodovod Čačak. U toku su radovi na sanaciji kvara. U Čačku je proglašena vanredna situacija. Gradske vlasti apeluju na stanovništvu da u narednih 10 dana za piće ne koriste vodu iz sistema Rzav. Biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Bez vode su ostali i građani Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazumom sa Iranom biti ili odličan ili značajan ili sporazuma neće biti. Trump je poručio da će mirovni sporazum Amerike i Irana biti bolji od katastrofalnog sporazuma koji je postigla administracija bivšeg predsednika Baracka Obame. Prema njegovim rečima, taj sporazum je bio direktan i otvoren put ka nuklearnom oružanju za Iran. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 časova igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme sutra. Sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.

0: Odavno je najavljeno da se očekuje novi zakon o bezbednosti saobraćaja i jedna od izmena u njemu će se odnositi i na probne vozačke dozvole. Naime, vozači sa probnim vozačkim dozvolama i itekako učestvuju u saobraćajnim nezgodama. Brzina, neiskustvo i loša procena saobraćajne situacije su najčešći uzroci. Upravo zbog toga za njih važe stroža pravila, ograničenje brzine, zabrana noćne vožnje, slabiji automobili i nulta tolerancija na alkohol. Iako neki smatraju da je sve ovo preoštro, stručnjaci upozoravaju da statistika pokazuje nešto sasvim drugačije. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u prethodnoj godini poginulo je 9 vozača sa probnim dozvolama, a 4 je vozilo noću, u vreme kada im to nije dozvoljeno. Slobodan Karličić iz Agencije za bezbednost saobraćaja naglašava da će neke nelogičnosti morati da se isprave u novom zakonu.
1: Postoji sada u zakonu jedna anomalija da vozač sa C kategorijom može upravljati vozilom uveče od 23 do 06, a ne može upravljati vozilom od B kategorije i to mu predstavlja, da kažemo, problem da ode na svoj posao ili da se vrati sa posla. Tu moramo naći neku korelaciju, uskladiti sve to, ali uz posebne edukacije i posebnu, da kažem, vrste treninga za vozače sa probnom vozačkom dozvolom.
0: Promena će, kaže on, sigurno biti.
1: Neka ta ograničenja koja se ticala probne vozačke dozvole preuzet će se na probnog vozača, neka će se izbaciti, a neka nova nadograditi ili uvesti neka posebna nova ograničenja. Sve su to, da kažem, teme koje su na radnoj grupi izrade novog zakona o bezbednosti saobraćaja.
0: Još je rano govoriti o tome šta će se tačno promeniti, ali jedna od mogućih novina će se možda odnositi na ograničenje snage automobila koje početnici smeju da voze. Pravilo je od 80 kW, više ne prati razvoj električnih automobila. No kako god da se pravila menjaju, ništa od toga neće pomoći bez ozbiljnog rada na prevenciji. Upravo na to i na tu problematiku ukazuje Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta.
2: Ukoliko učesnici u saobraćaju ne poštuju taj zakon, mi ne možemo očekivati neki progresivan rast unapređenja bezbednosti saobraćaja. Šta je potrebno? Potreban je sistemski pristup. Pristup na svim nivoima, od, da kažem, porodice, preko vrtića, osnovnih i srednjih škola, autoškola, ali i rad kada neko već postane vozač.
0: U cilju preventive, jedna od stvari koja bi mogla da se izmeni, ticala bi se i kaznenih poena.
2: Ono što ja stalno zagovaram jeste da ne čekamo 18 poena da neko skupi, da bi ostao bez vozačke dozvole i da bi ga poslali na kurs, nego čim dođe do prvih poena, ukazati mu na neki način, pozvati ga na neki seminar, uputiti mu neko pismo kako bi jednostavno učesnicu saobraćaja bili svesni da neko vodi računa njima i da posmatra njihove greške.
0: U Sloveniji, na primjer, vozači sa probnom vozačkom dozvolom prolaze i trening bezbedne vožnje, pre dobijanja pune dozvole. Dakle, da li će Srbija ublažiti ili pooštriti pravila za mlade vozače sa probnom vozačkom dozvolom, to će se znati kada predlog novog zakona o bezbednosti saobraćaja stigne pred narodne poslanike, a do tada pišite nam i vi šta vi mislite o ovim pravilima i koje su možda neke ideje šta bismo mogli da uvedemo ili da se uopšte obuhvati ovim zakonom.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je usporen zbog saobraćajne nezgode na deonici Šabac-Loznica, na petlji Loznica.

Povodom nekadašnjeg dana mladosti u Muzeju Jugoslavije 25. maja, to je danas, organizuje se celodnevni program koji uključuje besplatan ulaz za posetioce. Možete danas do 18 sati besplatno da obiđete stalne postavke muzeja, dok će u Bioskopskoj sali biti prikazana remasterizovana izdanje spotova, koncertnih snimaka i arhivskih isečaka koje je ustupila zadužbina Milana Mladenovića. I večerašnji deo programa počeće za nekih 40-ak minuta na platovu ispred muzeja kod fontane. Tu će biti organizovan razgovor o savremenoj i regionalnoj muzičkoj sceni, a nakon toga slede i koncerti bendova koji su laureati baš ove nagrade zadužbine Milana Mladenovića. Imaćete priliku da čujete pančevački bend Ljubičice, Dinu Jašari iz Skoplja i zagrebački sastav Nemeček. Mi se pripremamo sada za proslavu Dana mladosti, ali možda i za ovaj koncert i druženje u samom Muzeju Jugoslavije. Slušamo Ljubičice i Dok čekamo pad.

Svetski dan bicikla je u subotu, 30. maja, podsjećate nas i vi na to. Nebojša nam je pisao i kaže ovogodišnji svetski dan posvećen je najmlađim biciklistima sa ciljem da se skrene pažnja na značaj bezbednog, dostupnog i kvalitetnog urbanog prostora za kretanje svih građana, posebno dece. Okupljanje počinje u 14:30 u subotu, a ruta vodi kroz stari deo grada preko mosta na Adi i novobeogradskih bulevara. Završetak je planiran kod parka Ušće, gde će najmlađi moći da se zabave na biciklističkom poligonu. Tako da imajte to na umu i već je pravo vreme da krenemo da planiramo vikend pred nama. Još jedna novost za vozače koji voze bicikl: izgradnja pešačko-biciklističke staze i saobraćajnog priključenja za potrebe železničkog stajališta tehničko-putnička stanica na Rumenačkom putu u Novom Sadu počeće danas i rok je 22. septembar za završetak radova, a izgradnja pešačko-biciklističke staze predstavlja i početak sveobuhvatnog uređenja generalno ovog tehničko-putničke stanice Novi Sad, koja će služiti putnicima vozova kao novo stajalište u ovom gradu.

U domu Jevrema Grujića u sredu 27. maja u 19 časova istoričar i viši kustos Aleksandar Marušić održat će predavanje venčanja i svadbeni ceremonijali vladarskih parova Obrenovića i kroz priče o kneževskim i kraljevskim parovima od kneza Miloša i knjeginje Ljubice do kralja Milana i kraljice Natalije kao i kralja Aleksandra i kraljice Drage biće prikazani svadbeni običaj i dvorski protokol i politički značaj kraljevskih brakova u Srbiji 19. i početka 20. veka. Tako da ukoliko ste slobodni u sredu u 19 časova možete posetiti ovo predavanje.

0: Eko. Charm Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena.

0: nastupaju Three Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
2: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
3: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 202.
1: 24 časa svuda oko tebe. Here. Let me hold you.

0: Gosti Beograda 202 i Brze trake su glumci Anja Orelj i Milan Nikitović, ali pošto je Milan rodom iz Čačka, moramo prvo da te postavimo i pitanje kakva je situacija tamo, pošto znamo da imaš rodbinu u Čačku, dotle si rodom, da li ljudi mogu da dođu da kupe uopšte vodu, pošto znamo da nema tamo trenutno vode ni u Požegi, Gornjem Milanovcu, u Arilju.
1: Pa pre svega dobar dan vašim slušalcima, ja sam se baš malo prečuo sa mamom, kako mama kaže, vode neće biti nekoliko dana i već je teško nabaviti u prodaji običnu vodu za piće, tako da je velika gužba oko vode, to je ono što trenutno znam.
0: Hvala ti na ovim informacijama i nadam se da će se stabilizovati u najbržem roku ova situacija, ali povod za naše današnje druženje jeste jedna dečija predstava čija je premijera 1. juna. O čemu je reč, da li možete da otkrijete našim slušaocima, Anja?
2: Da, mogu, dobro dan svima. Imamo premijeru u pozorištu Duško Radović sada 1. juna. Sledeće reprize su 2. i 3. juna, odmah sutradan i preko sutra, a četvrti termin koji je otvoren je 9. jun. Ajde odmah da kažemo taj deo koji je obavezan, da karte možete kupiti na sajtu pozorišta Duško Radović i na Tickets.rs.
0: A u koliko sati?
2: Bukvalno su sva četiri termina drugačiji termin. Znači, 1. juna smo u 8 uveče, ali to je već rasprodato, znači karata nema. Za 2. i 3. jun je ostalo jako malo karata, a termin kad počinjemo je 10:30 ujutru. A 9. juna je baš zgodan termin, to je 6 popodne i mislim da tu još ima karata.
0: Archie i Dora, to je priča o labradorima, junacima brojnih knjiga izdavačke kuće Pčelica, i zapravo je ova predstava adaptacija ove knjige, ima zapravo više nastavaka. Koga vas dvoje tumačite i o čemu govori predstava? Milane, možeš li ti da nam otkriješ?
1: Može. Cela priča je zapravo nastala od osnivača i direktora izdavačke kuće Pčelica, koji je zapravo stvarno imao ta dva psa koji su se zvali Archie i Dora. To su dva labradora, žućkasti i čokoladni, i inspirisan životom sa njima, on je došao na ideju da polako počne da piše priče za decu o tim psima. Priče su govorile o prijateljstvu, o ljubavi, o drugarstvu. U tim pričama su uključeni razni komšijski psi, mačke, prijatelji porodični i tako dalje. I pišući za te pse i zapravo za decu, Goran je polako dobijao ideju da priče o Archie i Dori mogu da dobijaju različite formate. Prvo to krenulo od slikovnica, zatim je se to preselilo u jednu knjigu gde ima nekih 5 ili 6 priča, zatim postoje dva vrlo interesantna i uzbudljiva stripa, također postoje radne sveske, i u jednom razgovoru sa Goranom mi smo došli negde na ideju da li bi možda mogla sad da se napravi pozorišna predstava o Archie i Dori. I tako smo polako ušli u tu priču, evo sada smo jako blizu realizacije i ovom prilikom bih da pozovem svu publiku, nadam se da će to onako baš biti na radost. Anja i ja igramo, Anja igra Doru, ja igram Archija, i naš kolega Jovan Stanković, on igra nekoliko likova. On igra dve mačke, zatim on igra tog Gogija, zapravo Gorana, koji je u ovoj priči i narator i pisac. Tako da u predstavi očekuje jako mnogo uzbudljivih segmenata za decu, biće puno zabave, puno smeha, puno poučnih i zanimljivih situacija, tako da jedva čekamo da izađemo pred publiku.
0: Anja, kaži nam, da li je ova predstava prikladna i za one najmlađe, možda koji imaju i 3-4 godine, ili za osnovce, srednjoškolce?
2: Pa ja mislim da su Archie i Dora baš, pošto došli smo isto do podatka da je to najčitanija knjiga pored Lektire za decu. Ja kad sam prvi put videla tu knjigu, ja sam je odmah prosledila svojim sestričinama, koje su već 17 puta uzele iz biblioteki, sve su znale već o toj knjizi i pitale su me da li će biti ovaj lik, da li će biti ovaj, ako ćete raditi ovu dugodovštinu ili onu drugu. Tako da ja bih rekla da je ta knjiga definitivno od čak i od 3 godine, jer moja mlađa bratanica ima 4 godine, ali sa 3 već godine krenula da čita. Mislim da je bukvalno ova predstava da će i bake i deke koje dođu, roditelji, tetke, stričevi, kogod dođe, mislim da će imati neki segment koji će njemu biti jako zabavan. Jer cela predstava je neverovatno uzbudljiva, napravljena je bukvalno kao crtani film. ima jako mnogo teatra pokreta, ima teatar senki, tako da je onako baš, čini mi se, malo novo nešto na našim prostorima. Nismo toliko viđali baš u pozorištu za malo, tako, za malu decu, tako, takav neki koncept, tako da naš reditelj Željko Beroš se pobrinuo da to onako bude malo drugačije i da bude zabavnije i da bude primamljivije za baš te male da dođu da gledaju.
3: Evo, baš u ovom trenutku i stiže poruka da unučići obožavaju Arčija i Doru, kaže, molim vas, da je, gde će biti predstava? Malo pozorište Duško Radović, 1. jun je premijera, zatim ponovo se igra predstava 2., 3. i 4. Najbolje da posetite njihov sajt da vidite tačne termine, a mi se vidimo tada i hvala vam na ovoj priči. Opširni razgovor možete slušati u Pravcu 202 u četvrtak. I ovo je sjajna prilika da upoznate Arčija i Doru ako niste do sada.

Prevozničko preduzeće Lasta otvorilo je svoj sajt, pa je od sada moguće kupiti karte online za sve destinacije i polaske i u ovom početnom periodu svako ko kupi kartu online dobija 10% popusta. Adresa je www.lasta.rs, tako da imate priliku da posetite ovu stranicu. Ako nas slušate u vašem automobilu, želimo vam ugodnu vožnju i uživajte uz Ohio i Čekam ih.

Na relaciji Smederevo-Požarevac-Smederevo zbog radova u stanici Mala Krsna sutra dolazi do izmena kada je reč o saobraćaju putničkih vozova, tako da vozovi koji polaze iz Smedereva za Požarevac u 4.45 i 7.20 časova, kao i iz Požarevca za Smederevo u 6.08.45, neće saobraćati na cijeloj relaciji, a za putnike ovih vozova biće organizovan autobuski prevoz na navedenoj relaciji sa zaustavljanjem u sledećim stanicama: Mala Krsna, Vranovo, Radinac i Godomin.

Ne možemo reći da nema više gužve u Beogradu. U 17:37 još uvek je zastoj na Gazeli ako putujete iz pravca Novog Beograda. Ljudi jedva da uspevaju da se uključe na sam most. Ima dosta vozila i na Brankovom mostu, pogotovo ljudi koji putuju u pravcu centra grada, oni koji skreću desno nakon mosta su u malo boljoj poziciji od onih koji nastavljaju ka Terazijskom tunelu. Na Bogosloviji u ovom trenutku ima veliki broj vozila, pogotovo u samom kružnom toku, na ostalim mestima u glavnom gradu nema nekih većih zadržavanja, ali vi ako nas slušate u nekom drugom gradu, primetite zastoj, gužvu, pišite na 064 0200 220. Maršali kažu ne idi, a mi ne idemo nikuda do 19 časova.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko. 202 za vas.
4: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan nakon saobraćajne nezgode na deonici Šabac-Loznica u kružnoj raskrsnici Loznica u smeru ka Rumi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uspostavljanje saobraćaj nakon obustave na deonici petlja Velika Plana, petlja Požarevac u smeru ka Beogradu i obavlja se preticajnom saobraćajnom traku. U smeru ka Nišu saobraćaj se obavlja neometano.

Dok se u Srbiji spremaju radovi na brzoj pruzi od Beograda do Niša, i Severne Makedonije stiže vest da u toj zemlji planiraju da izgrade brzu prugu od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom do 2031. godine, i to će biti dvokolosečna pruga. Nova trasa, koja se ne poklapa sa postojećom železničkom prugom, bit će kraća za oko 35 km, tako da nova trasa će koristiti mnogo, da kažem, bit će pravija linija i bit će duga nešto manje od 200 km. Mi nastavljamo druženje u brzoj traci Beograda 202 sve do 19 časova, kada biramo hit ponedeljka u nastavku i najnovije servisne informacije.

Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Sve su žedne oko mene.

0: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Kompanija Crossroad Adria po sedmi put organizuje tradicionalnu prodajnu manifestaciju pod nazivom Nedelja čuda. Počinje danas, traje do 31. maja, a kupcima se nudi mogućnost da prema posebnim pogodnostima odaberu novo vozilo iz šireke

0: 19 časova i 6 minuta.
1: Hit ponedeljka.
0: Malo kasnimo večeras, ali ne smeta, stićemo sigurno da čujemo sve što treba i vi ćete stići da glasate. Što se samo glasanje tiče, još u 18.45 postavljena je lista na društvene mreže i to pre svega na Instagram, ako se ne varam. Pa ste već mogli da vidite šta je u konkurenciji i da glasate, a ako to još niste učinili, evo podsjećanja kako to možete da uradite.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I naravno, za one koji ne prate društvene mreže, evo i kratkog pregleda večerašnjih predloga za novi hit ponedeljka. Broj 1, Royal Otis i Sweet Hallelujah.

0: I još jednom da vam ponovimo kako možete da glasate.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru. I e-mail program202@gmail.com.
0: I naravno, odmah kreće Royal Otis, predlog broj 1, Sweet Aleluja.

Hvala ti si, Sweet Aleluja i predlog broj 1, Paul McCartney i Ringo Starr, kao što rekoh, drugo i još iz vremena grupe The Beatles, su ponovo zajedno, bar njih dvojica živih, i snimili su pesmu koja se zove Home to Us.

Bili su to Muse i Cryogen, naš predlog broj 4 za novi hit ponedeljka i finalistu hita nedelje Luis Capaldi i jedna pesma koja mnogo mirnije počinje nego Muse, a zove se Stay Love, su predlog broj 5.

Rick Astley i Raindrops. Kod nas je bilo oblačno popodne, ali nije pala kiša. Nadam se i da neće. A mi idemo na naš osmi predlog, The Lemon Twigs i pesma Two or Three.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid, formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci, na isključenju ka Šidu, obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. A mi imamo još dva predloga za novi hit ponedeljka. Prvi je 11. ukupno, pesma One by One, One on One, pardon, grupe Europe.

Bili su to Europevo i poslednjeg predloga, već je završeno glasanje. Tako da budite strpljivi još ovo i reklame i proglašavamo pobednika. Ovo je Miles Smith, pesma je My Mess.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arenu. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini. Eko.
4: 202 za vas.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas

I da, narednih sat vremena, sve dok ne počne onaj ritam 90-ih, noviteti sa domaće strane muzičke scene, dominiraju domaćice i komšinice, ali dobro, tako valjda i treba. Grupa Vizelj, koju sad i ne treba više posebno predstavljati, jer su se već, kako se to na našem lepom jeziku kaže, etablirali. Imaju novi singl i novu pesmu i opet to zvuči veoma interesantno, drugačije od onoga što se obično radi, i čini mi se da su dobro pronašli taj balans tog novog zvuka kojem streme i pesama koje rade, pa da čujemo kako zvuči Neću biti sam.

Ovo je pesma koju su zajedno radili Mile Kekin i Gino Banana i zove se Treći svijet i nema nikakve veze sa, naravno, pesmom Treći svijet grupe Haustor, onom starom. To ste mogli da čujete, u ostalom ne moram posebno da vam naglašavam. Ovo je osvrt u stvari na naše ljude koji žive i rade u inostranstvu, nekada su ih zvali pečalbarima, i sam Kekin kaže da je u stvari to njegovo sećanje na detinjstvo i njegovog oca koji je njegovu majku upoznao baš u nekim prihvatnim barakama za radnike iz Jugoslavije koji su tada dolazili u Nemačku da rade. Njegov otac je radio težak posao u kamenolomu i kaže da nikad u stvari nije uspeo da se tamo ne osjeća kao stranac. Ovo je, kažem, pesma u kojoj je sa Miletom i Srđan Gino Banana, koji je takođe jedan od tih koji su u jednom trenutku otišli odavde, sada živi u Sijetlu i povremeno dolazi sa svojom grupom Kulturšok da nam ovde svira. A mi se vraćamo ponovo na domaću scenu, grupa Mitsko biće, indie sastav koji je već neko vreme aktivan, objavio je svoj prvi album pod nazivom Došlo vreme da se biće menja i sa njega slušamo single Berlin Second Hand.

Ovo je Aleksandra Ninković koja je objavila novi album koji se zove Massings i ovaj numer Treasure, sve je to objavljeno pod pseudonimom ili pod imenom projekta Anima Mundi, a i Zoe Kida ima novi album koji će promovisati za nekoliko dana, ne znam da li treba da otkrivam, pa red, ajde, hajde da kažemo 2. juna u Silosima, znate gde je to, u Luci Beograd, i sa koga smo već imali prilike da slušamo jedan single, a evo stiže nam i drugi. Cosmic Delivery se zove album, a numera koju slušamo Bolje sutra.

Grupa Pocket Palma i novi album i novi single, upravo smo čuli pesmu Longomare, a i Damir Urban koji nam stiže u Luku Beograd početkom jula i siguran sam da će to biti sjajan koncert, odnosno polovinom jula da budem precizniji, bliže polovini nego početku, bit će tu i gudački kvartet i što šta još, dođite na koncert pa ćete sve videti. Kao najavu tog koncerta objavljuje i novu pesmu koja se zove Sagradit ću ti pjesmu.

Engleski sastav Nothing But Thieves, osnovni 2012. godine i prvih, boga mi, deseta godina proveli su tako negde plutajući, ne nalazeći, čini mi se, pravi način da se izraze, ali su zato poslednjih nekoliko, poslednje dve, tri godine baš onako eksplodirali i ima ih svuda, što po top listama, što po festivalima. A kad smo već u Engleskoj, još jedan sastav, doduše stariji od Nothing But Thieves, koji se zove The Coral. Oni su osnovani još negde polovinom 90-ih, ali su tek posle 2000-ih postali aktivni, odnosno krenuli da nastupaju. U međuvremenu su objavili 12 albuma i evo pre 3-4 dana, tačnije u petak, su objavili svoj 13. album 388 i novi singl, naravno, koji ide kao promocija albuma. Za dolazeće leto najavljuju i turneju po Evropi i svireće, kažu, po festivalima, pre svega da bi predstavili ovaj novi album. A meni je ova njihova nova numera vrlo interesantno zvuči, zove se Let the Music Play i nema nikakve veze sa onim nekadašnjim disco hitom Let the Music Play, već je samo, eto, upotrebljen isti naslov. Slušamo The Coral.

Pa, iskuka se Kevin Rowland o svom životu u engleskom, engleskoj, i to prvi deo Dexys Midnight Runners, rock sastav iz Birminghama. Imali su ogroman hit tamo negde početkom 80-ih godina sa onom čuvenom Come On Eileen i pesmu Gino, koja je takođe stigla do prvog mesta britanske liste, i nastavili su da rade, odnosno razilazili se pa se ponovo skupljali, i evo sad imaju i novu pesmu, kao što rekao, zove se My Life in England Part 1, njihov zvanično novi singl koji se pojavio u petak. A mlada takođe engleska zvezda Lola Young je jedna od onih koji su prvorođeni posle 2000. godine, 2001. rođena, i jedna od onih koje su veoma rano počele da prave, odnosno skreću pažnju na sebe, i uspela je da napravi nekoliko zaista značajnih stvari u životu. Prvo je pobedila na kategoriji, dok je u kategoriji za ispod 16 godina na takmičenju Open Mic UK, i potom je učestvovala na nekim drugim takmičenjima gde je takođe baš skrenula pažnju na sebe producentima i izdavačkim kućama, uspela da potpiše ugovor, i evo poslednjih godinu dana gotovo sve što objavi su hitovi. Njena pesma koju ćemo večera slušati, odnosno njen novi singl, se zove From Down Here, i posle toga naravno sledi ritam 90-ih, Zorana Stiže, a od mene toliko. Čujemo se opet nekad, negde, verovatno. Ovo je 202.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Radio 202.
0: A sad nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
0: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
0: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dragi slušalci, dobrodošli u novo 9. izdanje emisije Ritam 90-ih. Pesme po kojima pamtimo ovu dekadu, neke na koje smo možda zaboravili ili su nam promakle, to je ono što vas očekuje sve do ponoći na 202. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bit će sa vama i već na samom početku, verujem na radost mnogih od vas, idemo u taj čuveni Seattle. Ako vam je prva muzička asocijacija Novi Grad Grunge, ne grešite, jer se u tom smeru i krećemo. Sastav Alice in Chains osnovan je baš tamo krajem 80-ih, a 1992. objavili su Dirt, kultni album koji nije ni grunge, nije ni metal, već na neki način u isto vreme oboje. Album koji istražuje najmračnije dubine mračnog srca Sijetla, dnevnik bola, prljavštine, animoziteta izazvanog zavisnošću, izdajom i licemerjem. Beskompromisno remek delo koje važi za jedan od najboljih albuma koje grunge scena iznedrila, a koji je promenio lice popularne muzike. Pored bezbroj kvaliteta, čije nabrajanje bi potrajalo i potrajalo, Dirt je bez imalo sumnje jedan od najogoljenijih albuma ikada i mračan, zašto ne reći to do same srži. Kada su počeli sa snimanjem albuma 92. godine, sva četiri člana benda bila su u totalnom haosu i pod konstantnim dejstvom, recimo to ukratko, raznih substanci. Ta teška mešavina i nasilja, i straha, i bolesti, i nihilizma, pa zavisnosti, a kasnije smrti, slili su se u Dirt na način koji se do tada niko nije usudio. Sa njega ćemo slušati pesmu Wood, koja nosi duboku i tragičnu pozadinu. Gitarista Jerry Cantrell napisao je kao posvetu svom bliskom prijatelju Andrew Woodu, pevaču grupe Mother Love Bone, koji je preminuo od predoziranja, tačno 1990. Woodova smrt je bila ključni trenutak za scenu u Seattleu, jer je direktno dovela do formiranja benda Pearl Jam, a inspirisala brojne druge umetnike, kao što je na primjer projekat Temple of the Dog. Ali pre Alice in Chains, koje ste i vi toliko puta želeli da čujete putem vaših poruka, emisiju otvara finski sastav Him u jednoj od najvažnijih numera gotik roka i alternativne muzike s kraja 90-ih, koja je redefinisala melanholiju u popularnoj kulturi i proslavila žanr koji je sam bend nazvao Love Metal. Ova pesma je postigla i postala najprodaniji singl u istoriji Finske, a bendu je donela svetsku slavu, posebno u Evropi. Zbog svojih stihova često je pogrešno interpretirana kao poziv na samoubistvo, što je normalno izazivalo brojne kontroverze, ali istina je da se zapravo radi o modernoj verziji priče o Romeu i Juliji, koja peva o ljubavi toliko snažno i da prevazilazi granice života i smrti. Dobrodošli u Ritam 90-ih uz Him i Join Me in Death.

Kao i uvek u našoj emisiji, broj 0640-200-220 otvoren je za vaše poruke. Zoran, Jovana i neko ko se nije potpisao, ali ne mora, se zahvaljuju na Alice in Chains. Kao što smo rekli, ovu emisiju kreiramo zajedno. Vaši predlozi koje pošaljete, na primjer, tokom ove emisije, ne znači da će biti emitovani tokom iste, ali sve se zapisuje i sledeće, ili one tamo nedelje, nikad se ne zna. Evo što nam kaže i Edi, koji nas pozdravlja. Sjajan početak emisije, konačno da je neko na radio talosima pomenuo Mother Love Bone, osim Kize, na moje insistiranje. Dobro, što se mene tiče, ovo nije potrebno insistirati kada su Mother Love Bone u pitanju, a sada bi bio red da se pusti nešto i od njih. Hvala Edi, veliki pozdrav i za vas, zapisano, a mi polako isplivavamo iz ovih mračnih dubina na ljudske prirode koje su često bile inspiracija za neka od najvećih umetničkih i muzičkih dela i spremni smo za jednu od najpoznatijih i najtrajnijih pesama Britpop ere, Ocean Colour Scene. Su band koji nikada nije dostigao globalnu slavu giganata poput sastava Oasis ili Blur, ali numera The Day We Caught the Train je ostala klasik 90-ih. Pevač Simon Fowler izjavio da je pesmu delom bazirao na legendarnoj numeri 515 sastava The Who sa čuvenog albuma Quadrophenia. Stih Like Jimmy Heard The Day He Caught The Train direktno je posveta glavnom liku iz te rock opere. Ali pored fiktivnog Jimmya, stih se odnosi i na stvarnu ličnost Jimmya Millera, legendarnog producenta grupe The Rolling Stones i Traffic, a možda još neke, koji u to vreme blisko sarađivao sa bendom i predstavljao njihovu direktnu vezu sa zlatnim dobom roka 60-ih. Objavljena je 96. godine, što znači na nekom samom vrhuncu Britpop talasa, i postala zvučna podloga legendarnog leta 96. kada je bend nastupio pred oko 250.000 ljudi u Knebworthu kao podrška grupi Oasis. Ali pre njih setit ćemo se Finlaya Quaya, škotskog muzičara poznatog po jedinstvenom eklektičnom stilu koji je stopio reggae, soul, pop, trip-hop utice i koji je vrhunac slave proživeo pa malo kasnije, krajem 90-ih. I pravi primjer tog vrhunca je numera Your Love Gets Sweeter. Ona je učvrstila uspeh njegovog debi albuma Maverick Strike, koji je postao dvostruko platinasti, donao mu prestižnu nagradu za najboljeg muškog izvođača na Brit Awards ceremoniji 98. Inače, pomenimo i to kada već pričamo i o popularnoj kulturi i o porodičnim vezama i o poreklu. Finlay Quaya dolazi iz neverovatne muzičke porodice. On je sin džez muzičara Caba Quaya i polubrat čuvenog gitariste Caleba Quaya, a u srodstvu je i sa trip-hop ikonom Trickie. Taj genetski miks kulture i žanrova jasno se čuje u pesmi koja slijedi na 202, tako da pre Ocean Colour Scene, sunčane vibracije donosi nam Finlay Quaya u pesmi Your Love Gets Sweeter.

E da, to je ritam 90-ih na 202-ci, pesme koje su, što bi se reklo, na prvu loptu poznate i obeležile dekadu, ali i neke poput ovih. Ocean Color Scene, moram priznati da sam i zaboravila sama na ovu pesmu dok se nisam pripremala za emisiju The Day We Code The Train. Vaše poruke stižu, samo malo pa ćemo da vidimo i da zapišemo sve što ste predložili, predlažete i sugerišete, a u bloku pred nama sledi pravi školski primer toga kako jedan remix može potpuno da preokrene sudbinu neke pesme, spasi karijeru benda i redefiniše zvuk čitave jedne ere. Kada je engleski indie pop duo Everything But The Girl objavio originalnu verziju pesme Missing 94. godine na albumu Amplified Heart, ona je prošla gotovo nezapaženo. To jeste bila jedna lepa, spora, melanholična balada, ali kada je njujorška house legenda Todd Terry uradio remix, pretvorio je u dinamičnu klubsku himnu. Nova verzija je eksplodirala globalno i znate da ne volim da pominjam često pozicije na listama, ali kada je bitno, bitno je. Dakle, stigli su do drugog mesta na američkoj Billboard Hot 100 listi i trećeg mesta u Velikoj Britaniji i postala je to prva pesma u istoriji Billboard magazina koja je provela čitavu kalendarsku godinu, 52 nedelje bez prekida na pomenutoj Hot 100 listi na koje, hajde već kada govorimo o brojevima, ukupno ostala čak 55 nedelja. To je u to vreme bio apsolutni rekord za dugovečnost jednog singla. Sredinom 90-ih generalno klubska, elektronska muzika, underground house i mainstream pop su uglavnom bili na neki način odvojeni svetovi. A ovaj remix bio je ključni istorijski most koji je autentični klubski zvuk uveo na radio stanice i na prime time televiziju poput legendarne emisije Top of the Pops. Uspeh ovog remixa je naterao Everything But The Girl da potpuno napuste svoj dotadašnji soft rock jazz stil i pređu u elektronsku muziku inspirisani ovim hitom. Snimili su zatim kultni album Walking Wounded, kad se setimo toga, iz 96. koji je postao remek delo elektronskog popa sa elementima drum and bassa, trip hopa i ko zna još sve čega. A još jedan upečatljiv primer rušenja muzičkih barijera čućemo u pesmi Baby Baby pevačice Amy Grant. Zbog čega je to jedan od najvažnijih istorijskih momenata u američkoj pop muzici? Pa zbog rušenja do tada dosta rigidnih barijera između religijske i svetovne, odnosno mainstream muzike. Do 91. godine Amy Grant je bila apsolutna kraljica savremene hrišćanske muzike. Pesma Baby Baby lansirala ju je direktno u mainstream pop svet, dokazavši da taj takozvani religijski umetnički pravac može da ima globalni pop hit bez gubljenja sopstvenog identiteta. I evo je i u našoj emisiji ove večeri u svom čuvenom hitu Baby Baby, ovo je Amy Grant.

Veliki pozdrav za našeg slušalca Nenada koji kaže da li bi mogla jedna fina pesma za laganu vožnju ka kući, deluje da bi moglo da se nadoveže na trenutno, a

ili La Lune, ja mislim da je La Luna, ali nisam sigurna, Nenade, sve zapisano, vidjet ćemo biće, zatim Žo krupnim slovima piše, ja još uvek čekam bijesove, Žo u poverenju i ja, ali ovaj, zavrteće Bane to u vreme kada bude mislio da treba, i Gojko, naš verni slušalac, kaže, Zorana, narednih mesec, dva, poštedit ću te mog smaranja, daleko bilo poštovani Gojko, do tada par predloga, ali shvatite, neću sad da ih pročitam jer prosto nemamo dovoljno vremena, ali već u narednom bloku i već od ovih predloga nešto će se naći, koliko već u narednom bloku. Dva benda koji su zaista muzički velikani, a već su se nekoliko puta našli među vašim muzičkim željama, obojit će uskoro Naš zvuk i Ritam 90-ih. Oni su, evo, dragi Gojko, a i vi svi koji ste ih pominjali, Simply Red i New Order. Hit sastava New Order, Regret, zaslužuje stvarno jednu dobru priču, probaću da je skratim onoliko koliko mogu. On je nastao pod ogromnim pritiskom i spasio je sudbinu benda. Početkom 90-ih članovi grupe uopšte nisu ni razgovarali, to se dešava vrlo, vrlo, vrlo često u svetu popularne muzike, i radili su na solo projektima i bili su primorani da se okupe kako bi snimili album Republic, da bi zaradili novac za spas svog kultnog kluba Hacienda i legendarne izdavačke kuće Factory Records. Iako kuća na kraju nije doživjela spas, Regret je nastao iz, kako to nekada paradoksalno zvuči, čistog očaja, ali i kreativne tenzije. Objavljen 93. godine i dalje je remek delo alternativnog roka i jedan od poslednjih velikih trijumfa originalne postave benda. I sam Peter Hook je nešto kasnije izjavio da je ovo poslednja velika pesma koju su New Order ikada napisali zajedno. Inače, promociju pesme prate dve potpuno bizarne i zabavne anegdote. Kada je trebalo da snime nastup za čuvenu britansku emisiju, već pominjanu večeras Top of the Pops, dok su bili na američkoj turneji, bend je iz jednostavne šale izabrao set tada najpopularnije serije na svetu, Čuvari plaže. I tako je nastao kultni TV moment gde alternativne ikone iz Manchestera sviraju na kalifornijskom pesku okruženi glumcima, pre bi se reklo glumicama, ja, u crvenim kupaćim kostimima. A u zvaničnom spotu nakratko se pojavljuje i sam David Hasselhoff, što je bio vrhunac sudara te neke alternativne i ekstremne komercijalne pop kulture 90-ih. A 90-te, to smo već zaključili, bile su čuvene i poznate po sudarima ovakvih vrsta. A dve godine ranije, u odnosu na ovo koje sam pričala, je objavljen jedan od vaših favorita. I konačno, toliko puta pominjani, toliko puta traženi, pesma koja je bila ključna prekretnica u zvuku sastava Simply Red. Najavila njihov najuspešniji album u karijeri i spojila sofisticirani pop sa klubskom plesnom muzikom ranih 90-ih. Something Got Me Started je hit koji upravo kreće ove večeri na vašoj 202.

Divno je što se vi zahvaljujete nama, ali hvala vama i na porukama i na tome što razmišljate o 90-im, sećate se kako su zvučale vaše 90-te, delite ta sećanja sa nama, a onda mi to muzički zajedno sa našim Banetom delimo sa vama. I nastavljamo dalje za jedan od najvećih planetarnih fenomena u istoriji elektronski pop muzike koji je zauvek promenio način na koji industrija posmatra komercijalni tehno zvuk, odgovor je italijanska grupa Eiffel 65 i verujem da i dalje pamtimo, pa čak možda da smo zaboravili onaj besmisleni, da, zaista besmisleni jer izmišljeni refren dabadi dabada, kreiran sa namerom baš da bude univerzalni jezik. Pesmu je mogao da peva bukvalno bilo ko na planeti, od dece koja ne znaju engleski do navijača na fudbalskim stadionima. I tako je bilo, samo uz malo strpljenja, jer jako na samom početku potpuni neuspeh, pesma je redefinisala upotrebu vokalnih efekata i postala kultni deo pop kulture koji uspešno živi i kroz moderne remikse. Eiffel 65 su bili pioniri i među prvima su upotrebili inovativni softver, oh, koliko to danas čujemo, autotune, tačnije procesor Digital Talker, ne da bi sakrili nesavršenosti u svom pevanju, jer verujte, znali su da pevaju, već da bi svesno kreirali taj robotski, futuristički zvuk vokala. I ovaj stil je kasnije postao temelj modernog popa, repa i trepa. A pre svih tih savremenih inovacija vratit ćemo se njihovim korenima zasađenim 98. uz Eiffel 65 i Blue Dabba Dee. Ali izuzetan, jedinstven vokal posjedovala je Macy Gray. Njoj nisu bili potrebni efekti u stvaranju muzike. U eri kasnih, već 90-ih, kada su pop scenom dominirali savršeno isproducirani čisti glasovi tinejdžerskih i ostalih zvezda, Macy Gray je donela suprotnost, onako malo promukao, ogreban, topao, izuzetno ekspresivan vokal. Mnogi kritičari su njen stil poredili sa jazz legendama poput Billie Holiday. I upravo ta nesavršenost i zadimljeni prizvuk dali su joj autentičnost koja se izdvajala, a izdvaja se i danas. Jedan od najlepših primjera stvaralaštva ove dame nastao je 99. godine. Pesma je pevačicu uzdigla do statusa međunarodne zvezde, donela je Grammy nagradu za najbolji ženski pop vokal 2001. i ostala njen najveći uspeh. Iako je pre toga imala bogatu karijeru, bavila se glumom, ova pesma je upisala njeno ime u istoriju moderne muzike kao primjer kako autentičnost i ogoljena emocija mogu da osvoje globalnu publiku. I ovo je ta čuvena pesma I Try, jedinstvena moderna pop soul diva Macy Gray.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: A, da, za česi autotuna, mada daleko, daleko drugačije to zvuči u odnosu na ono što pod pojmom autotune podrazumevamo sad. Eiffel 65 i Blue, Bad D, Bad Dao, 064-0200-2200, ajde, ukratko da vidimo šta kažete, samo da se javim da sam na broju, hvala, volim ponedeljak, odličan relaks uz moju omiljenu emisiju, pozdrav Zorani, nećemo se hvalimo i slušalcima, kaže Uglješa iz Jagodine, hvala vam Uglješa, veliki pozdrav za sve slušalce 202 iz Jagodine. Gojko, da, ostala sam dužna, šta je Gojko nabrojao, kao što rekoh, Gojko uvek ima jednu pravu malu kompletnu playlistu, a verujem da Gojko, do sad ste već čuli neke od pesama koje ste i želeli. Chris Ria, Blue Cafe, Genesis, I Can Dance, Duran Duran, Come On Down, Foo Fighters, Fighters, Everlong, Spice Girls Wanna Be, Billy Idol, Cradle of Love, Seal, i bit će Seal večeras ako stigne, mada ne ova pesma, Crazy, Ace of Base, All That She Wants, Tina Turner, The Best, Morrissey, Sing Your Life, bio nedavno Morrissey, Depeche Mode, jedva čekamo, Personal Jesus ili šta god, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Radiohead, Creep, takođe na stand-by-u, The Prodigy Breed, čuvamo, Prodigy, ljubomorno, čuvamo. A 3 minuta je ostalo do 10 i pravo je vreme za 90-te na domaćem terenu. Odabrali smo za ovaj blog dva stvarno velika benda i dva njihova velika hita. Oktobar 1864. je grupa osnovana 1984. Kada su i bili pobednici rock lige Palilulske olimpijske kulture, kao i festivala Mesam u kategoriji demo benda. Prvi album, Oktobar 1864. su objavili 87. godine, drugi Igra bojama 88. i treći Crni ples 1990. I uprkos odobravanjima i pohvalama kako kritike, tako i publike, grupa 92. organizuje oprošteni koncert u drugom novom klubu SKC, ko se seća, seća se, i prestaje sa radom. Sa njihovog tog pomenutog trećeg albuma Crni ples ove noći donose nam dobro poznatu istoimenu pesmu. Ali pre njih jako je teško i jako je nezahvalno iz opusa Bajage i Instruktora izabrati najbolju ili najomiljeniju pesmu, ali verujemo da je ova mnogim od vas među najdražim. Pored toga što svako od nas ima neki svoj doživljaj ove pesme koja je nalik scenariju za neki kratki film pun emocija, i kritičari se slažu u tome da za razliku od veselih i poletnih hitova sa početka karijere benda, poput onih na albumu Pozitivna geografija, ova pesma donosi mnogo zreliji, melankolični i čvršći pop rock zvuk. Mnogo je razloga zbog kojih je ovo jedno od najdubljih i najupečatljivijih ostvarenja u kompletnoj karijeri Momčila Bajagića. Tako da sa albuma Muzika na struju iz 93. Bajaga Instruktori će nas sada povesti u grad.
1: Ovo je strašno.

Sve noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: strašno velik grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli

Da, da, slažemo se sa Zokijem koji nam je putem broja 0640202200 poslao poruku. Tanja Jovičević je jedan od najboljih vokala sa ovih prostora ikada, svakako, i u to smo se uverili i u čuvenoj pesmi Oktobra 1864. Crni ples. A vozimo se mi dalje kroz 90. i dolazimo do Paula McCartneya. Pored toliko, toliko važnih stvari, ovaj čovek je bio poznat i po tome što je voleo sebi da zadaje vrlo neobične kreativne izazove. I tako je 1997. napisao pesmu Young Boy na Long Islandu za manje od 2 sata. Tačnije, za vreme dok je njegova supruga Linda McCartney kuvala ručak sa poznatim kuvarom Pierreom Frenijem za potrebe članka u The New York Timesu. Anegdota kaže da je Paul pisao pesmu u dnevnoj sobi dok se krčkao ručak, a tek kada je završio, shvatio je da na kauču sve vreme leži neka devojka koja je tuda prolazila i koju uopšte nije ni primetio dok je bio u kreativnom zanosu. Ali dobro, zanimljivije od ovoga jeste napomenuti da su ovoj pesmi svoje prijateljstvo iz 60-ih obnovili McCartney i američka rock legenda Steve Miller, koji je odsvirao prateću gitaru, sjajan gitarski solo i otpeo prateće vokale. Snimanje je obavljeno u Millerovom studiju državi Idaho, što je pak pesmi dalo jedan svež američki rock prizvuk, drugačiji od polovog uobičajenog stila. Inače, pesma je prvobitno trebalo da se zove Poor Boy. Međutim, Paul je shvatio da ovaj izraz previše asocira na stare pesme Elvisa Preslija i da nosi previše melanholične konotacije. Promenio je ime u Young Boy kako bi pesma zvučala univerzijalnije i optimističnije, baveći se temom mladalačke potrage za ljubavlju, za samostalnošću i svim tim sličnim potragama koje nas more kad smo mladi. A nakon 7 godina pauze, 90-ih su aktivni bili veliki, veliki Pink Floyd. Tačno 94. godine objavili su album The Division Bell. Pesma koju ćemo čuti oštro kritikuje ljudsku pohlepu, iskorišćavanje resursa i ignorisanje klimatskih upozorenja, što je za ono vreme i dalje, koliko god čudno zvuči, bilo neobičajeno. Glavna poruka i pretnja krije se u samom naslovu. Ako nastavimo da je uništavamo, zemlja će nam jednom zauvek oduzeti život i uzeti sve nazad, ili Take It Back, što je ime i ove numere sastava Pink Floyd, kojom nastavljamo muzičko premotavanje 90-ih ove večeri. Take It Back na 202.

Tako je to kada ste Paul McCartney i za sat i po napišete pesmu poput ove Young Boy. Moramo pomenuti Euroviziju, ne samo zato što jest jedan od fenomena koji je beležio 90. već i zbog toga što je vi vrlo često pominjete, do duše u nekim velikim hitovima, ali naš Bane ne bi bio Bane da se nije setio jednog dragocenog, važnog i retkog primjera. Među ljubiteljima Eurovizije jedna pesma i nastup se i dan danas smatraju moralnim pobednikom te 90. godine kada je pobedu ostvario, sećamo se, Toto Cutugno. To je bila jedna od najvažnijih, ne mislim na Toto, već na numeru koju ćemo čuti, i najprogresivnijih numera u istoriji ovog takmičenja, a ime joj je White and Black Blues. Izvela ju je pevačica Joelle Ursul poreklom sa Guadeloupea i time ušla u istoriju kao prva crna umetnica koja je predstavila Francusku na Euroviziji. I u vreme kada su evropizijske pesme uglavnom bile onako neutralne, slatke, ljubavne balade, ova pesma je otvoreno govorila o rasizmu, o predrasudama, o jednakosti ili bolje rečeno nejednakosti. Njena glavna poruka bila je: boja nije važna, svi smo jednaki. A tekst je napisao ni manje ni više nego genije francuske šansone Serge Gainsbourg. I to je bio jedan od njegovih posljednjih velikih projekata pre smrti 1991. godine. U tekst je uvrstio motive iz američke gotike, pa pesma počinje stihom u kojem Joelle peva da se zbog priča o boji sopstvene kože osjeća kao u nekoj svesci Edgara Alana Poa. A sećamo se, ili nadam se da se sećate i vi, i nastupa koji je promenio evrovizijsku estetiku. Umesto onako statičnog pevanja, Joelle i njeni prateći vokali doneli su afričke udaraljke, tam tam, dinamičan ples, autentičnu harizmu na scenu te godine u Zagrebu, dakle u komšiluku, a završili su, pomenimo i to, kao drugoplasirani. A drugi će u ovom bloku biti, jer ćemo se najprve svrnuti na pesmu koja je često se navodi jedan ogledni primer za savršenu R&B harmoniju 90-ih. Četiri člana grupe donela su čiste, emotivne akorde, vokalnu tehniku inspirisanu tradicionalnim crkvenim pevanjem, duvapom, što je bio jedan fenomenalni kontrast u odnosu na agresivni zvuk koji je već tada počeo uveliko da dominira muzičkom scenom. 1994. godine stvorena je jedna od najuspešnijih i najvažnijih pop i R&B balada 90-ih. I suprotno mišljenju mnogih koji su odrasli uz ovu verziju, pesma je originalno bila country hit. Napisali su je Gary Baker i Frank J. Myers, a prvi joj je snimio country pevač John Michael Montgomery 93. i time postigao ogroman uspeh na country listama. Međutim, opet tu prste upliću izdavači. Kada je izdavačka kuća Atlantic Records uočila ogroman potencijal pesme, shvatili su da bi direktno plasiranje country izvođača na pop stanice moglo da odbije primarnu publiku. Tako da su pesmu dodelili mladom R&B sastavu All for One, koga pre nego što se prisetimo Eurovizije slušamo u još jednom klasiku 90-ih, pesmi I Swear.

Pa da, nekada je Eurovizija zvučala i tako i nije loše setiti se toga u tačno pola 11. E, nemamo običaj ovo da radimo, ali kada putem broja 0640-202-200 toliko puta stigne jedna ista poruka, prosto... Osećamo grižu savesti ako je ne pročitamo. Kaže ovako, dobroveče, da li možete, molim vas, na radiju da kažete specijalna poruka za Aleksandra Čolakovića, tvoja devojka te voli, molim vas, naputuje, a znam da vas stalno sluša. Dakle, sada i ko zna kada, ovo sam uradila jednostavno zato što mi srce kaže. Nadam se da smo nešto pomogli, a da vidimo što je još stiglo od poruka. Zora nam kaže, pozdrav svima, prvi put slušam ove 90. i nije baš tako loše kako sam očekivao. E, to mi je sad interesantno. Zašto očekujete loše od 90-ih? Pored tolikog šarenila, toliko različitih proboja, pravaca, stilova, crossovera i svega, 90-te zaista nisu bile tako loše i na domaćem i na stranom terenu. Ali dobro, nastavljamo dalje, kaže Zoran, naš slušalac, pitko, opuštajuće, ali imam jednu zamerku. Nije u redu da se najdominantniji, najpopularniji pravac baš tih 90-ih potpuno ignoriše, takozvani grunge ili Seattle stil, kako su ga neki zvali, je dominirao top listama. Ne čujem ni Faith No More, ni Soundgarden, Ugly Kid Joe, Alice in Chains. O, poštovani Zorane, da ste se uključili na samom početku emisije u 9, čuli biste Alice in Chains, na primjer u pesmi Wood. Da ste naslušali prošle nedelje, čuli biste Faith No More u pesmi A Small Victory. A toliko puta već Nirvana i Pearl Jam su se vrteli, ali vrtit će se opet. U svakom slučaju, hvala na slušanju i hvala na porukama. A mi idemo dalje. Katarza, optimizam i genijalnost, 4 akorda. Tako bismo možda najkraće mogli da opišemo veliku pesmu Toma Pettya i Heartbreakersa, Learning to Fly iz 91. godine. I stvarno jeste fascinantno kako su Petty i producent Jeff Lynne uspeli da od tako bazične strukture naprave remek delo koje ne zvuči dosadno ni posle mnogo, mnogo slušanja. Tom Petty je pesmu napisao nakon niza, ali realno teških ličnih situacija, uključujući podmetnuti požar u kojemu je 87. godine potpuno izgorela kuća, pa je tu bila kriza u braku, još mnoge, mnoge, mnoge druge krize, no nećemo o krizama. Pesma je svakako postala njegova lična filozofija koja glasi otprilike ovako: kada te zadesi tragedija, možeš da odustaneš ili da se izdigneš iznad nje. I koliko je pesma velika u rock krugovima govori činjenica da je Bob Dylan otpevao uživo

počiva u znak sećanja na Toma Pettya samo nekoliko nedelja nakon što je Petty preminuo 2017. godine. A ako je neko pokazao majstorstvo izbegavanja, davanja konkretnih odgovora na pitanje o čemu se u ovoj pesmi zapravo radi, to je bez sumnje Seal. Pesma Kiss from a Rose je objavljena 1994. a ponovo popularizovana

dok je producent Trevor Horn nije uzeo svoje ruke i transformisao u hit koji je Silu doneo Grammy nagradu za pesmu godine, mada mi se i dalje čini, a još nisam stigla da prebrojim, da je na toj dodeli Sil odneo čak 3 nagrade. I poznati muzičar, producent i novinar Erik Beato, koga volim da pratim, preporučujem i vama, ako niste, zaista ima fenomenalni podcast, je u okviru upravo istog pozvao Sila sa pitanjem: dobro pobogu, hoćeš li nam konačno otkriti zagonetku koja se krije iza ove numere? Ali Sil je ostao neumoljiv, tako da tekst ostavlja otvorenim za tumačenje, odnosno draga mu je mogućnost da svako doživi ono o čemu misli da peva. A to ćemo da učinimo i mi uz Sila i pesmu Kiss from Rose, a odmah posle nje bit će tu i Tom Petty and the Heartbreakers, A Learning to Fly.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

064-0-202-200 u punoj funkciji stigla je poruka od nekog ko se potpisao kao M i kaže ovako: gospođa, to sam valjda ja, tvrdi da 90. nisu bile tako loše na domaćem terenu.

nekome je preko potrebna lekcija iz istorije. E pa baš zato uzet ćemo vam malo pažnje da ispričamo priču o jednoj grupi i jednoj pesmi koja je do danas ostala skriveni biser domaće muzike koji je skoro u potpunosti zaboravljen, ali i nije zahvaljujući našem Banetu. Grupa se zvala Buka i Bes. Ime je uzeto po nazivu čuvenog romana Viljama Faulknera, do duše ime je i sam Faulkner pozajmio iz Šekspirovog Makbeta. Kao i delo, junaci naše muzičke priče u stilu modernista prekidaju svaki tok tradicionalnih domaćih pop i rock žanrova i stvaraju nekoliko snimaka koji su alternativa i sceni oko njih, ali i realnosti koja nas je okruživala u to vreme. A pesma koju ćemo danas čuti jednostavno nema ni svog prethodnika, a ni naslednika. Za Buku i Bes samo uslovno možemo reći da su bili bend iz Kikinde. Studirali su u Beogradu i tada najviše stvarali. Snimali su u Novom Sadu, a svoj kraj definisali odlaskom van zemlje. Grupu su činili Dušan Tolmač, Miodrag Stanković i Darko Matić, dok je ženski glas koji je posebno obojio ovu pesmu pripadao Jeleni Miklji, danas Damjanović. Pesma Angel je nastala u Londonu u autobusu na liniji 31, koji je išao južno od Camdena prema High Street Kensingtonu. Osmislio je, ili kako kaže čuo u sobstvenoj glavi, student završne godine filološkog fakulteta Dušan Tolmač, kada je na studijskom proputovanju kroz London jednostavno doživio tu, pa da kažemo, viziju. Njegovim povratkom u Beograd bend je snimio pesmu. Bilo je to proleće 92. godine. Grupa se ubrzo raspala, pesma je doživjela uspeh na tada relevantnim domaćim top listama, pa se na kraju iste 92. našla pri vrhu i godišnje domaće liste Diskomera Studija B i domaće liste singlova Radija B92. Pesma nikada nije objavljena u svom originalnom obliku, pa je ovaj demo snimak njen jedini sačuvani zvučni trag. Nakon 34 godina razgrćemo prašinu sa nekih lepih momenata domaće muzike 90-ih, a to jeste jedan od razloga zbog kojih ova emisija postoji. A odmah potom, neki lepi, možda po mnogima, a i po vama, među najlepšim momentima elektronske muzike. Pesma Gorecki, britanskog trip-hop duo Lamp iz 97. koju ste vi želeli da čujete već nekoliko puta, a mi ćemo tu želju vrlo rado ispuniti. Inspiraciju osnovu ovog pravog, bez preterivanja, modernog remek dela čini treća simfonija poljskog kompozitora Henryka Goreckog, poznata kao Simfonija tužnih pesama. Duo je uspeo da spoji melanholiju klasičnog dela sa energijom elektronske muzike, što je u to vreme, a ja bih rekla i u svako vreme, i dalje bilo i ostalo vrlo, vrlo inovativno, a možda čak i neponovljivo. Nalazi se na njihovom debi albumu i do danas se smatra jednim od najljepših primjera kako moderna produkcija može da udahne novi život klasičnim muzičkim motivima. Uživaćemo uz Lamb i Gorecki, a pre njih ovo su Buka i Bes, Angel.

Pa da, nedostaje vam ovaj žanr kao i meni, ponekad moram da priznam, tri poruke su stigle, dve otprilike glase hvala za Lamb, hvala vama na slušanju, a treća kaže a Cotton Wool Fila Brazilia remix, e pa sad ne može u istoj emisiji, ali u nekom trenutku nadamo se da će ritam 90-ih potrajati, pa će se naći mesta i za ovu prelepu, prelepu pesmu. Da li se sećate ovog albuma Lamb? Dupli crni, jedan od klasika 90-ih, ali ostavimo sada Lamb po strani i sećamo se jedne pesme koja nam je verovatno dobro poznata bez obzira koja smo generacija i uz koju muziku smo odrasli, a to je pesma Mrs. Robinson. Ali ono što je nama bitno s obzirom da ova emisija Ritam 90-ih jeste da 92. Verziju ove pesme je snimio band The Lemonheads. I to je bio vrlo dobar primer kako jedna obrada nije ni prvi ni poslednji u ovoj emisiji može da udahne novi život jednom pop klasiku za nove generacije, da spoji dve potpuno različite muzičke ere i da lansira bend u globalnu slavu. Originalno, podsjetimo se i to, duo Simon & Garfunkel 68. je objavio ovu pesmu i to je bila jedna akustična folk pop balada puna nostalgije i melanholije, dok su do Lemonheads pesmu ubrzali skoro duplo, dodali sirovi garage punk zvuk, glasne gitare, dinamičnu bas liniju i pretvorili je u visoko energijsku alternativnu himnu. Setit ćemo se toga, ali pre nje slušamo jedan od najvećih mega hitova domaće alternative, odnosno alternativne scene 90-ih godina, u vezi sa tim da domaće 90. su bile ovakve ili onakve, evo kakve su bile. Vojvođanska melanholija u formatu modernog hard rock zvuka u pesmi koja je tokom 97. godine osvojila prvo mesto na gotovo svim relevantnim radijskim i televizijskim top listama u zemlji, uspela da spoji alternativni rock sa širokom publikom, što je u to vreme bio ogroman uspeh za bend koji peva isključivo na engleskom jeziku. Ova pesma ostala je lična karta sastava Love Hunters i nezaobilazna numera na svim njihovim koncertima, a i kompilacijama. I potvrdila je status benda kao jednog od stubova novosadske i regionalne rock scene. Slušamo ih numeri Dare, a ovo su Love Hunters.

Simon and Garfunkel i Lemonheads, čija verzija vam se više sviđa, nećemo da postavljamo pitanja, ali jednostavno stvarili smo stvari na poređenje. Mrs. Robinson je to bila, a dugo nismo bili u Velsu i ovde već uveliko u trećem i poslednjem satu naše emisije je pravo vreme da čujemo jedan od najblistavih momenata tamošnje muzičke scene, sastav Manic Street Preachers. Britanski mediji često su ih otpisivali kao folirante, kao blefere, kao, ali bukvalno tim rečima, jadnike koji kopiraju sastav The Clash. Ali kada su 92. godine objavili pesmu Motorcycle Emptiness u sklopu debut albuma Generation Terrorists, kritika i publika su zanemeli. Iako muzički zvuči kao stadionska rock himna, pesma je zapravo žestoki napad na površnost modernog društva i na kapitalistički sistem i mentalitet i dokaz da band posjeduje ogroman intelektualni i muzički kapacitet, što je učinilo da se izdvoje iz mase tadašnjih rock, punk i sličnih sastava, a da ova numera i dalje ostane upamćena kao ključna tačka njihove karijere. Gitarski riff Jamesa Dina Bradfielda je postao jedan od najprepoznatljivijih u istoriji britanskog roka. Video spot snimljen u Tokiju, vizualni sinonim za frazu iz pesme Neon Loneliness, ko se seća, seća se, neonska usamljenost, jel? A sama numera je jedna od najvećih remek dela alternativnog roka 90-ih. Još nekoliko i takvih minuta nas deli od ove i vama omiljene pesme, a ti minuti će da pripadnu američkoj kant autorki Natalie Merchant. U eri tih nekih kasnih 90-ih, kada je muzičkom scenom dominirao cinični, buntovni grunge ili visoko producirani tinejdžerski pop, a sve smo to već imali priliku da čujemo, ona je svesno napravila pesmu koja je potpuno lišila sve do tada bilo kakve postojeće ironije. Sama autor

Autorka je istakla da je cilj bio da napiše numeru sa krajnje jednostavnom i univerzalnom porukom, čistom zahvalnošću. Tekst ne govori o komplikovanim ljubavnim jadima, već slavi nesebičnost, empatiju i ljude koji bezuslovno daju sebe drugima. Slavimo ih i mi zajedno sa Natalie Merchant u pesmi Kind and Generous.

Tu smo i dalje uživo još nešto jače od pola sata, 064-0-202-200, kuckamo se, razmenjujemo mišljenje o 90-im, o muzici koja se nekome dopala, nekome manje, nekome više, ali u tome i jeste čar i draž živog programa. Ovo su bili Manic Street Preachers i Motorcycle Emptiness, a pre par minuta nam je poslao poruku Iggy B i kaže, 1993. sam se upoznao sa radom grupe O Majke preko njihovog albuma Razdor, te predlažem neko od pesama kao što su Budi ponosan, Fantastična vatra, Krvarimo dosade, Mršavi pas, Želim da te vidim i tako dalje. Hvala na predlozima upisanim. Nije baš domaći, regionalni teren su Majke, ali mi ćemo biti u Beogradu. Stvarno jedna čista i zarazna i pozitivna energija domaće proizvodnje, to je ono što sledi u ritmu 90-ih ove večeri. Osnovni životni i muzički kredo najdugovečnijeg rege sastava na našim prostorima sažet je u nazivu pesme Dea Be je tu da spaja. I sam frontman Del Arno benda Jovan Matić naglasio je da je baš ovaj naslov zapravo njihov glavni postulat. Misija pesme je okupljanje ljudi svih generacija, nacija, vera i političkih uverenja pod jednom pozitivnom kapom. I stvarno, umesto nekog besa, političkih parola, Del Arno band je ponudio reggae filozofiju mira, ljubavi i tolerancije, što je pesmu transformisalo iz obične numere u vanvremenski zavet pomirenja. I to se uvek najbolje videlo, čulo i doživljavalo na koncertima benda. Imali smo prilike, nadam se i vi, da doživite kako je ova pesma bila jedan pravi vangeneracijski most i koja je redovno spajala publiku stariju od, hajde sad da ne idem u neki što bi se reklo ageizam, ali 50, 60 i ko zna koliko plus godina, sa tinejdžerima koji su tek učili o reggae kulturi. Da, setit ćemo se rado ove pesme, a odmah posle ove uvek dobrodošle poruke bit će u etru beogradski pop rock sa Kristali. U jednom od najvažnijih i najpoznatijih autorskih pečata domaće alternative 90-ih numeri 2 metra. Objavljena na njihovom debi albumu 94. godine, ova pesma momentalno je postala pravi potpis benda i simbol jednog specifičnog muzičkog prkosa. Frontman benda, pokojni Dejan Gosten, je otkrio da je pesma u šali bila nazvana himnom benda i nastala je potpuno spontano za jedno prije podne na njegov rođendan u svesnom, kako je rekao, napadu ega, sa željom da zabavi i da iznenadi ostale članove i benda, a i dotične proslave. Muzika jeste ono što ostaje i ova prva, nazovimo što s pesma Kristala, jeste skrenula pažnju šire javnosti i medija na njih. Zahvaljujući njoj izdvojili su se od tadašnjih mračnih beogradskih grupa, ako smem da upotrebim taj termin, ali jeste bilo tako, i stali rame uz rame sa najvažnijim pop autorskim imenima tog doba. Kristali i 2 metra uskoro, a pre njih Del Arno band i Dea Be je tu da spaja.

I pored poruke koju nam je poslala poštovana slušateljka Ana, a koja glasi kristale, niko nije 90-ih ozbiljno shvatao, niti delarno, nemojte da stvarate lažnu prošlost, mi ćemo se kristala uvek rado sećati. Baš koji sastav The Go-Betweens, oni su bili čuveni australijski band, a mi se sada nećemo baviti njihovom muzikom, već onim što su radili članovi benda nakon raspada istog 90-ih. Robert Forster je na svom debi albumu Danger in the Past 1990. objavio pesmu Baby Stones, koja je naš izbor ove večeri. To je bila ključna prekretnica u njegovoj karijeri nakon raspada Go-Betweensa i ima posebno mesto u analima indie rock muzike. Naime, on se krajem 89. preselio u Berlin kako bi započeo solo karijeru. A ova pesma je bila dokaz da Forster može da opstane kao samostalni umetnik i da zadrži svoj prepoznatljivi, visokopismeni i poetski stil izražavanja. Za atmosferičnu i ogoljenu zvučnu sliku pesme je zaslužen Mick Harvey. Mick Harvey je bio desna ruka Nicka Cave u bandu The Bad Seeds i producirao je ceo album, a u Baby Stones uneo specifičan, onako malo hladan, evropski duh Berlina tog vremena i spojio Forsterov australijski senzibilitet sa melanholijom post-punka. A dve godine kasnije još jedan član Go-Betweensa, Grant McLennan, kao uvodnu numeru na svom drugom solo albumu Fireboy, objavio je pesmu Lightning Fires, jedan od najvažnijih i najintimnijih kreativnih vrhunaca njegove solo karijere. Za fanove alternativnog roka i indie popa, Lightning Fires je dokaz da je i McLennan bio jednako snažan autor i izvan matičnog benda. Pesma je izdata i kao singl, a njen prateći video spot i danas važi za indie klasik tog doba i definiše njegov prelazni period u kojem je brusio zanat pre nego što će se The Go-Betweens triumfalno ponovo okupiti 2000. godine. Doduše, 2000. nisu naš teren i nemamo nameru da odmeravamo snage, niti da poredimo ovu dvojicu muzičara. Uživamo najpre uz Granta McLennana i Lightning Fires, a zatim i Roberta Fortera u njegovom singlu Baby Stones.

5 minuta ostalo je do ponoći. Hvala vam svima na aktivnom učešću u emisiji. Odlično smo se zabavili, a Bog mi ispričali o muzici 90-ih i vreme je za kraj. A kraj će pripasti jednoj od najemotivnijih balada u modernoj istoriji roka, čime su Scorpions, iako već sa uspešnim planetarnim megahitovima kao što su Wind of Change i Still Loving You, ipak prešli sa tvrđeg hard rock zvuka 80-ih na znatno mekši, akustični i zreliji pop rock stil 90-ih godina. Savršeno svedočanstvo te tranzicije pesma iz 96. koja zauzima posebno mesto u srcima publike širom Evrope i Azije, a istovremeno je istorijski važna u digitalnom svetu. Zvanično je prvi ikada prodati predmet u Velikoj Britaniji putem online aukcijskog sajta eBay. Šta da vam kažem, osim čujemo se sledećeg ponedeljka, čekamo vas sa novim razmišljanjima, predlozima i uspomenama na 90-te. Bane, Aleksa, Draško i Zorana vas pozdravljaju. Uživajte u noći, ostanite uz 202-ku. Za sam kraj, ovo su Scorpions, You and I. Bye bye!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Pozdrav društvo, 30 sata, 2 minuta, nedelja i verujem da dobro znate šta sledi. Upadamo u 80-te i tu smo naredna 3 sata, minimum.
4: Dobar dan, sa moje strane.
3: Tu je Alek, naravno kao muzički urednik i voditelj ove emisije. Tu je i Robert, Nina, Milica, moje ime je Dejana, ekipa nikad brojnija i zanimljivija i verujemo da će tako biti i sa druge strane. 064-020-2200 je naš broj za vaše poruke koje uvek jedva čekamo, muzičke predloge, sećanja na 80-te, sve ono što želite da podelite sa nama, a ima veze sa ovom decenijom, mi željno iščekujemo. I kako prošlog vikenda nismo stigli mnogo da pričamo o Euroviziji i onome svemu što se dešavalo u toj finalnoj večeri, mi smo predviđali, pa čini mi se, malo bolji plasman naših predstavnika.
4: Jeste, to smo svi očekivali, ali ja uvek moram da kažem da se posle Eurovizije osjećam kao posle nekog evropskog ili svetskog prvenstva u fudbalu. Oni za koje ja navijam ne uspeju da dođu do onog cilja koji su zacrtali.
3: Lopta nije sa te strane terena.
4: Pa ne znam, možda ja to previše sportski shvatam, ali dugo nisam gledao Euroviziju, ali baš sam želeo da podržim našu grupu Lavina. I eto, kao i ti što smataš, mislim da smo trebali mnogo, mnogo bolje, mnogo i više glasova i publike i žirija. A sad, previše je bilo turbo folk pesama. Ja znam da je Eurovizija se promenila, da su mlađi dinamični, da je sve spektakl, performans, efekti i to, ali baš, ne znam, Moldavija, turbo folk, onaj čudna grčka pesma, mnogo je bilo takvih pesama, zato sam ja onako baš ne loše se osjećam posle.
3: Definitivno.
4: Da, i bolje da idemo mi u 80-te.
3: Definitivno nisi.
4: Iako i tu je bilo nepravdi.
3: Šokiran ovogodišnjom, ali tu smo gde smo, što se kaže, mi ćemo se vratiti, kao što je Alek i rekao, na evrovizijsku scenu 80-ih godina i svim tim evrovizijskim uspesima, a bilo ih je onoliko, kako za našu zemlju, tako

0: i za mnoge druge i hitovi i pesme koje su tada pobeđivale, pa čak i bile plasirane na nekoj drugoj, trećoj poziciji, se slušaju i dan danas, što ne znam da li je slučaj sa današnjim evrovizijskim pesmama, no to je opet neka druga tema. Mi idemo na početku u 86. godinu u grad Bergen, gde se dogodio jedan trenutak koji je na neki način i promenio pravila ovog takmičenja i u istoriju upisao najmlađu pobednicu ikada na Euroviziji.
1: Da, to je Belgijanka Sandra Kim. Ja isto moram da priznam da mi ovo nije jedna od omiljenijih pesama, naprotiv, ali eto, kontroverza oko njenih godina je bila glavna tema. U pesmi Žemela vi, koja će pobediti te 86. godine, nas je predstavljala Doris Dragović sa pesmom Željo moja, slušali smo je. Spominje se 15 godina u samoj pesmi, u tekstu, i svi su pomislili da Sandra Kim ima 15 godina, međutim ispostavilo se da ima 13 i to su čuli pogotovo i Švajcarske, i oni su uložili peticiju, zapravo napravili su peticiju za diskvalifikaciju. To nije urodilo plodom, tako da eto, Sandra Kim je ostala upisana kao najmlađa pobednica sa 13 godina, neverovatno.
0: Ali su zbog toga uveli pravilo da posle kasnije toga, da izvođači moraju imati najmanje 16 godina. Ne znam kada je tačno nastala dečja Eurovizija,
1: da. Možda i to bio povod,
0: Moguće da i to, to bio povod za to. Što opet znači da Sandrin rekord niko nikada više neće moći da obori na evrovizijskoj sceni, bar ne na ovoj za odrasle. Dakle, počinjemo njenom pesmom, a nastavljamo 81. godinom, jedna balada koja je u Nemačkoj nastala i kažu jedna od najdirljivijih koje su ikada bile na evrovizijskoj sceni. Ne znam da li se ti slažeš.
1: Ja se slažem, zato što je stvarno odlična pesma, a interesantna je i izvođačica pesme Lena Valaitis, znači za Nemačku, a ona je inače ćerka vojnika nemačkog Wehrmachta i litvanske devojke, nešto slično kao Frida i Zabe, samo što je norveško u pitanju, da. I ona je naravno u Nemačkoj živela, imala čak vrlo uspešnu karijeru i pre i posle, i pesma Johnny Blue je stvarno bila veliki hit. Ona je bila druga iza grupe Bucks Fizz, Making Your Mind Up, a nas je predstavio Vajta sa Lejlom, sećamo se toga. Tako da Lena Valaitis je toliki je bio hit da je recimo moja prijateljica iz detinjstva imala singlicu sa tom pesmom, licencno objavljenu kod nas, od Nemačka, Eurovizija, te godine. E, tako da počinjemo sa dve pesme, jedna je šampionska, jedna je mesto broj 2, a nastavljamo, imat ćemo još jedan blok, znači prvih 6 pesama današnjih su evrovizijske i onda završavamo ovu našu sezonsku posvećenost tim pesmama, ali vi uvek možete tražiti ako baš nešto želite ponovo da čujete.
0: Tako je, ali nećemo odmah otkrivati koju pesmu slušamo kao treću u nizu
1: specialitet.
0: Za početak, ali da, definitivno je specijalitet. Dobro nam došli, još jednom uživajte u prve dve, pa i trećoj evrovizijskoj pesmi.

0: Treća pesma u nizu kao vrhunac ovog našeg evrovizijskog niza. Pesma koja je u 84. godini na Jugoviziji u Skoplju nije pobedila na papiru, ali je postala najveća baš što se tiče našeg podneblja i pesma koja je neprevaziđena i nekako kruna jugoslovenske pop rock muzike u izvođenju, naravno, Slađane Milošević i Dade Topić.
1: Da, ona se u početku zvala Negde izvan planeta, ali su je brzo preimenovali u Princeza. I to je ono, baš pričali smo više puta, Dado Topić je načuo da će biti neke zakulisne radnje, a uvijek ih je bilo, ali ovog puta izgleda nešto posebno drastično, jer su i predstavnici Slovenije Randevu rekli, kao, mi smo isto načuli da slovenački žiri nije se dogovorio sa ovim žirijom da menjaju poene, tako da je to stvarno ispalo više nego očigledno da je bilo puno nameštanja. Išli su Vlado i Izolda sa pesmom Ćao Amore, a eto, Slađana i Dado su sa Princezom postali ono evergreen za sva vremena i pesma je na B strani singla, to je bio maxi single, imala englesku verziju, to je bila pesma Starlight koju smo čuli i videli ste te improvizacije, sjajne vokalne, ona se prilično razlikuje od originalne verzije Princeze, ali briljiraju i Slađana i Dado kao pevači, što jesu i odlično onako za promenu čuti i to.
0: Stigli su i neki vaši komentari, naravno ima ljubitelja Evrovizije i tekako, a posebno Evrovizije iz 80-ih godina, pa tako Olja šalje pozdrave, kaže Evrovizija Bljaković godinama. Pamtimo pesme iz 80-ih, ali ove nove ne ostanu niđe u sjećanju, kaže Olja. Pa kako kome, možda to ima veze i sa tim što smo mi u to vreme bili mladi, mislim da mlađa publika sluša sada ove koje su trenutno aktuelne. Zatim Dane pita kako bi lepa Brena prošla da se 80-ih plasirala na Euroviziju, odavno ne pratim, kaže svaka pesma 3 dana traje, prvi dan se čuje, drugi dan hit, trećeg dana pada u zaborav, to misli Dane iz Bora.
1: Možemo se složiti sa tim, ali eto, nije da nije bilo odličnih pesama, recimo Lorin je imala Euphoria,
0: kako da ne,
1: zaista moćna dalje pesma, da, sluša se baš, ali eto, mi se vraćamo na velike asove, u to vreme 70-ih, 80-ih su proverene zvezde se borile, čini mi se da je ovo sad postalo talenta takmičenje, da mlađi izvođači traže svoju slavu, ali eto, Srebrna krila uvek su imali dobre pesme, imali su Kulminaciju, imali su pesmu Mangup sa kojom su postigli veliki uspeh, ali pesma Đorđa Novkovića naravno i Marija Mihaljevića, Julija i Romeo, 82. godina, pozvali su prelepu Moni Kovačić, ja mislim da je to jedna od najlepših pevačica sa ovih prostora i pokušam da se setim nekog njenog solo hita, ona je možda krajem 70-ih, no nema veze, ovde se tako diskretno pojavljuje što se tiče pevanja, samo u refrenu čujemo njen glas, ali dominira Vlado Kalember i grupa Srebrna krila koji su tad bili mega, mega popularni. Vlada Kalember nosi potpuno isti outfit kao Adam Ant. Pogledajte taj nastup, nevjerovatno, potpuno je skinuo, mada i ostali članovi Srebrne krila su romantičarskom.
0: Tako je moda da bila.
1: I odlična pesma, znači, prvo mesto su bile Aske, druga je bila Maja Odžaklijevska, a Srebrna krila i Novi fosili su delili Novi fosili Vikend tata, Vikend mama, a Srebrna krila Julija i Romeo. Uvek treba reći prvo Julija i Romeo, to je pravi naslov pesme. E, posle toga idemo na Irkinju, Linda Martin, Terminal 3, to je Eurovizija 84. godine. Te godine su pobedili braća Harris, Digilu, Digilay, tu je Ćao Amore bila naš predstavnik, a Johnny Logan, pričali smo, on je pobedio 80. godine kao solo izvođač, 84. sa Lindom Martin bio broj 2, to je pesma koju ćete čuti, 87. broj 1 i 92. godine njegova pesma sa Lindom Martin osvaja Euroviziju.
0: Znači, kralj Eurovizije 80-ih.
1: Da, tri puta prvi, a to Linda Martin, njegova zemljakinja je vrlo bitna. E, tako da slušamo Srebrnu krila i Moni Kovačić i Lindu Martin i Terminal 3.

0: Kakav preokret se dogodio te 85. godine za Norvežane koji su do tada uvek završavali negde na dnu tabele sa jako malim brojem poena ili uglavnom sa nula poena, ali te 1985. godine sve se promenilo uz ovaj harizmatični ženski duo Bobby Sox i numeru koju smo sada slušali.
1: Da, devojke Hane Krog i Elisabeth Andreasen su oformile taj duo i neverovatno je za Norvešku eto da su dosegnuli to prvo mesto. I a kad malo bolje pogledamo, ni Waterloo nije baš da nije bila inspirativna, iako je to bilo koliko 11 godina pre toga, ali taj skandinavski neki način i pevanja i sve, lade cvinge, to znači hajde da svingujemo. Na šta su mislili?
0: Pa to ne,
1: da, verovatno, da. E, tako da Jugoslavija nije učestvovala te godine zato što se tada pogodilo da će se Eurovizija održati 4. maja, a taj datum je bio rezervisan za obeležavanje godišnjice smrti Josipa Broza Tita, tako da smo odmah odustali 85. godine. Eto, to je bilo za sada što se tiče Eurovizije.
0: I za ovu godinu.
1: I za ovu godinu, da.
0: Jeste. Naredne godine, nadamo se, slično ćemo prirediti svima vama, a vidit ćemo šta nas sve očekuje do 2027. Ima vremena i tekako. Stavljamo tačku na Euroviziju, dakle sa ovih šest numera koje ste imali prilike da čujete i okrećemo potpuno novi list. Iako je ova pesma koju ćemo slušati zvanično ugledala svetlost dana 1979. godine, ona je zapravo postavila temelje za ono što će se dešavati u 80-im za Michaela Jacksona.
1: Da, i kod nas su uvek kasnili ti singlovi, ako je negde recimo sredina 79. kraj 79. onda se to protegne i na početak 80-ih. Ja se tačno sećam, na Radio Beogradu 1 sam čuo pesmu rano ujutru i kasno uveče. I onda sam se čudio šta voditeljka kaže, pesmu izvodi Michael Jackson. Ovaj falseto način pevanja mi nije vukao na nekoga ko se zove Michael. Ali zapravo pesma je bila hipnotička, jedna od sigurno najboljih. Možda ste prepoznali o čemu pričamo. Don't Stop Till You Get Enough. To je Michael Jackson sa albuma Off The Wall, to je njegov peti solo studijski album, a zapravo prvi sa Quincy'em Jonesom. Ima on kao i dečak i kao tineđer te solo albume, velike hitove, također i sa svojom braćom, ali album Off The Wall bio je prvi koji on potpuno kreativno kontrolisao i ta pesma je stvarno i dan danas domaći zadatak za to kako pesma treba da zvuči, da bude producirana, ritam,

0: sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: Laura Brenigen, i to je taj Spanish Ready kojeg smo najavili, a sada i slušali. I dalje stižu vaše poruke na temu i Evrovizije, ali i 80-ih godina. I moram da pročitam Sašinu, kaže Dejana: Alek, slušam ove evrovizijske pesme, vratih se u detinjstvo. Sećam se kako smo 80-ih porodično sedeli ispred televizora sa posebnim uzbuđenjem, upijajući svaku melodiju, navijajući svim srcem, i zaista jeste Evrovizija tada imala neku drugu čar. Tad je pesma imala dušu, kaže Saša, orkestar je svirao uživo, a te stvari traju i danas. Evo, u mojim zrelim godinama slušam ih sa istim žarom. Ovo danas je samo blesak i biznis, prođe i zaboravi se odmah, a 80-te su stvarno zauvek. Hvala vam za ovaj povratak u lepa vremena. Uživanje je 100%. Veliki pozdrav od Saše iz Bora.
1: Hvala
0: Saša na ovim i lepim rečima. Možemo potpisati sve ono što ste i vi naveli u ovoj poruci. Kaže Moni, jedna i jedina. Alek je u pravu, sjajni ste, uživamo svi sa vama iz nedelje u nedelju. Veliki pozdrav od Marijane. Da, u lepoti definitivno nemaju ravne. Mi smo proverili kako izgleda i danas, izgleda, da, čini mi se da izgleda još bolje nego tada kada je
1: Moni vrati se.
0: Nije
1: na
0: to njena jedina vrednost, da, naravno, ali zaista svaka čast na svemu. Nastavljamo mi dalje i malo ćemo biti na domaćem terenu, bar na kratko, i preseliti se u 80-u godinu, da. Jeste album koji je zapravo i obeležio prelazak iz 70-ih u 80-te i potvrdio status najveće zvezde naših prostora. I dan danas. Ko
1: jeste,
0: je to? Zdravko Čolić.
1: Zdravko Čolić, da.
0: To je neprevažno.
1: A on debituje u studiju 54 i sad mi zamišljamo posetioce te diskoteke i DJ najavljuje: mladi pjevač iz Sarajeva Zdravko Čolić sa svojim debitantskim disco singlom Bar jedan ples. Kompoziciju je komponovao i zapravo i tekst i muziku Goran Bregović, produkcija Kornelija Kovač, snimljeno u Londonu, a spremno friško za Studio 54. Neverovatno kako je Goran Bregović uspeo da napravi fantastičnu disco kompoziciju. Za vas koji eventualno ne znate, a pretpostavljam da ste mnogi kupili ili ste slušali album Zbog tebe Zdravka Čolića, uz Pusti modu, ovo je jedan od najortodoksnijih Zdravkovih disco hitova. Tako da on debituje sad u Studio 54.
0: Mi smo to tako zamislili i tako je bilo. Da,
1: naša imaginacija.
0: Naša imaginacija.
1: Druga po redu.
0: Ali druga po redu nije imaginacija, sigurno.
1: Da. Jedna od najboljih pevačica i 70-ih i 80-ih i dan danas, Chaka Khan, i pesma Fate, a njeno pravo ime je Yvette Marie Stevens, zvali su je i zovu je kraljica funka. Ona isto ima 73 godine, možda izgleda kao Moni slično. Bila je članica benda Rufus i znamo sve fantastične pesme kada je krenula putem solo karijere: Ain't Nobody, I'm Every Woman, I Feel For You, Princeova obrada. Dobila je 11 Grammy nagrada, a pesmu Fate su komponovali Dominic King i Frank Masker za njen album Whatcha Gonna Do For Me. Iako pesma nije objavljena kao single, postala je hit i našla se i na mnogim disco kompilacijama i R&B kompilacijama. Znači, nije potrebno čak ni single format. Pesma je bila toliko poznata i dobra da su je 98. godine tri mladića iz Francuske pod imenom Stardust samplovali su tu pesmu. Pesma se zove Music Sounds Better With You i ona će isto da debituje u našoj diskoteci, ako je iz drugog vremena, ali tu vreme i drugi parametri nisu bitni. Znači, Stardust je bio projekat Tomasa Bengaltiera, sina Daniela Vangarda, čuvenog disko producenta iz Francuske.
0: I polovina čuvenog dvojca Daft Punk.
1: Daft Punk, upravo to, da. A on se udružio sa DJ-om Alanom Braxom i pevačem Benjaminom Diamondom. Fantastičan trio Stardust, Music Sounds Better With You. U osnovi ove pesme je pesma Fate, to ćete i sami čuti kako će se lepo pretočiti iz jedne u druge, a Sarajlija započinje svoj debi u diskoteci 54.

0: mali skok u 90. Samo da bismo napravili paralelu i da biste i vi imali uvid u to na koji način se ti semplovi mogu koristiti, i mislim da je ovo jedan pravi recept i prava mera što smo imali prilike da čujemo uz Music Sounds Better With You, a nastavljamo mi dalje kroz 80. da putujemo, i to one žešće 80.
1: Da, žešće, ali balade u pitanju, da, pošto nam je Branislav Nikolić opet napisao nešto, ako može, od Divljih jagoda, pa smo mi izabrali smo sporiju pesmu Ne želiš kraj, treći album grupe Divlje jagode, Motori, snimljen je 84. godine u Nemačkoj, producent je Teo Verdin. Glavni hitovi su bili naslovna pesma Sheila, Sve iz inata, Šampioni, sve neke onako fudbalske navijačke.
0: Opet taj fudbal.
1: Da, da, ne znam zašto, da. A inače, to je prvi album na kome njihov dotadašnji basista sa drugog albuma Stakleni hotel, Alen Islamović, preuzima poziciju vokalnog soliste. Tu je bio i Nasko Budimlić na bubnjevima i naravno vođa benda Sead Zele Lipovača. Veliki, veliki uspeh ovog trija. Nastavili su sličnim receptom, ja mislim, sve do kraja 80-ih. Tu je kasnije bilo i promene što se tiče vokalnog soliste, ali eto, Divlje jagode, rekli bismo, na vrhuncu popularnosti 84. godina. Drugi po redu su Atomsko sklonište, pesma Bez kaputa, ali verzija uživo iz 80. godine, album Atomska trilogija, koji je sniman u bašti doma JNA, a inače pesma Bez kaputa je sa albuma Infarkt, i oni su nekako zaokružili taj svoj i konceptualni thrilling albuma što se tiče njihove tematike, i već na sledećem albumu, iako je Boško Obradović bio i dalje tekstopisac i idejni vođa grupe, nisu bili takvi tekstovi. A ono što je interesantno, Atomsko slonište ima dva fenomenalna koncertna albuma, Atomska trilogija iz 80. sa kojeg ćemo čuti ovu pesmu, i Jednom u životu, koji je snimljen na stadionu Tašmajdan kod nas 84. godine. Niti jedna pesma se ne poklapa, svaka pesma na oba albuma ne nalazi se na onom drugom. Tako, to je dokaz koliko su Atomci bili velika grupa i toliko odličnih i poznatih pesama. Tako da slušajte Atomce uživo, oni su bili jedna od možda, eto, ređih grupa koje bolje zvuči uživo nego u studiju, rekao bih.
0: A njih slušamo nakon Divljih jagoda i Ne želiš kraj. Ovo je bila Branislavljeva želja za ovu nedelju.

0: Bob Geldof, njega ste prepoznali, ali ne znam da li ste prepoznali ovu gitaru za koju je zadužen Eric Clapton u numeri Like a Rocket.
1: Da, fenomenalni Eric Clapton, on je po vokaciji blues gitarista, ali eto, ovo je neka post new wave pesma i fantastično se uklapa. Ja stvarno Claptona volim, pogotovo na Watersovom albumu The Pros and Cons of Hitchhiking, manje te njegove blues, ali stvarno jedan od najvećih gitarista. A Bob Geldof je postao sveti Bob 84. 85. godine i mnogi ljudi su zaboravili da on po vokaciji pevač grupe The Boomtown Rats. E sad, kada se to malo stišalo sve oko Live Aid-a, mada je trajalo i narednih godina, i Sport Aid i ostalo, odlučio je, imao je već pripremljeno

0: materijal, trebalo i sa svojim recima da snimi, ali su se nešto posvađali, podelili i njima je valjda smetalo što je tolika pažnja javnosti usmerena na Boba. I Bob je okupio fantastične saradnike za prvi solo album Deep in the Heart of Nowhere. Slušajte vi samo ko je tu. Pored Claptona, tu je Dave Stewart iz Eurythmicsa. Prateći vokali Annie Lennox, Alison Moye, Maria McKee, Midjur, Omar Hakim, Jules Holland, nevjerojatna ekipa. I ja jedino imam zamerku, možda malo mekanija produkcije. Rupert Hine je producent, on je Tini Turner radio, da je možda malo drugačija produkcija. Pesme su sve fantastične, ja mislim da je jedno 6-7 singlova moglo da bude sa te ploče, ali eto, ostavila je ploča odličan utisak i ljudi koji su voleli i njega i Boomtown Rats, pa i ovi drugi, priznaju da je odličan album. Ovo je bila pesma Love Like a Rocket, to je 86. na 87. godinu.
1: A mi ćemo ponovo biti na kratko na domaćem, uslovno rečeno, terenu. Sada se selimo u 88. godinu, ali na jedno veoma zanimljivo mesto u Čehoslovačku, je li tako?
0: Ne znam.
1: Da li je, da li je Ljupka Dimitrovska tamo ovaj singl objavila?
0: Da, ona je, sad konkretno za ovu pesmu ne znam, ali ako pričamo o Ljupki Dimitrovskoj, mi smo je već slušali u synth pop hitu iz 83. godine, Robot, sećate se možda te pesme, ali naš slušalac Dragan je poželeo pesmu Tvoja barka mala i ja kažem, kako da je uglavimo nekako, onaj 78. Splitski festival, ali ona je u dva navrata još objavljivana 80. i 89. godine. A što se tiče internacionalne karijere, Ljupka je inače jugoslovenska pevačica makedonskog porekla, ona je živela uglavnom u Zagrebu. Od 68. godine bila je supruga velikog kompozitora Nikice Kalođere, koji je autor njenih najvećih hitova. Pesma Čibu Čiba je prepevana na 23 jezika, zamislite, u 23 zemlje. Ja se sjećam kao klinac, to mi je bila onako omiljena, između ostalog, a tu su posebno velik uspjeh je bio u Istočnoj Nemačkoj, Češkoj, Francuskoj i Grčkoj. I imala je pored svoje karijere duo sa Ivicom Šerfezijem. A eto, to je ta Ljupka Dimitrovska koja je imala fantastične pesme, recimo Ostaje nam muzika, Ljutiće se moja majka, taj pomenuti Robot, ali moguće da je ovo u Češkoj bilo, pošto ovo je jedna od njenih stvarno najpoznatijih pesama. Tako da, eto, Dragan, ja mislim da će biti zadovoljan.
1: To je barka mala, da, to ćemo slušati, jest. ako to niste imali prilike da čujete, a nakon toga jedan šansonjer beogradski, iako je njegova duga karijera vezana i za Sarajevo, Skoplje, Banja Luku, Dragan Stojnić je bio i ostao, čini mi se, sinonim za beogradsku šanson.
0: Jeste, ja se sjećam, moj tata je bio veliki fan i uvek je govorio, nema glasa kao Dragan Stojnić, i brat i ja smo kao, ma daj, kao, znaš, druga je vrsta muzike, ali bio je u pravu tata, hvala ti na odličnom ukusu. Slušao se i u našoj kući, ali mi slušamo pesmu iz 83. godine, iako je njegova karijera nastala još 64. godine, kada je prepevao opet nešto vezano za Euroviziju, francusku predstavnicu 63. godine, Bila je tako lijepa, nastupio između ostalih i u Pariskoj Olimpiji, pa tu su bile pesme Maestro i violina, Jedan čovjek i jedna žena, nevjerovatni Dragan Stojnić, koji je od 84. godine počeo onu svoju seriju tradicionalnih koncerata povodom 8. marta, i to su posle njega svi kopirali da,
1: jesno,
0: u domu sindikata. Da, i eto, pesma i album C'est la vie, 83. godine, autor muzike je Mojmir Sepe, inače čovjek koji je napisao Zemlja pleše, sećamo se, grupa Video Sex sa Anjom Rupel je to objavila obradu, njegova žena je Majda Sepe, znači Mojmir Sepe napisao specijalno za Dragana Stojnića pesmu C'est la vie, a Angelina Janković tekst. Klasik, jeste da je neka vrsta šansone, malo modernija, 83. godina, prethodno Ljupka Dimitrovska.
1: Sa Dragana.

od onih ljudi što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: I kako bez zabe,
1: nikako
0: uz ove ritmove, dakle vrhunska elegancija, prefinjene melodije, ovaj niz se baš divno završio, samo što smo se sa beogradskog asfalta preselili u Stokholm.
2: U Stokholm, da. Jedna od omiljenijih pesama sa albuma Super Trooper 80. godine. Svi verovatno znate da je andante zapravo samo andante muzički pojam, vrsta tempa u kojoj se kompozicija izvodi, znači to je slowly, nešto slično imamo allegro, vivo, vivace, allegretto, ali ovo je polako, što i u samom tekstu kaže go andante, andante, go slowly with me now. I Frida, koja je glavni vokal, ovde briljira naravno, kaže ja sam tvoja muzika, ja sam tvoja pesma, sviraj me ponovo i učini me snažnom. Eto, to, onako lepo su poetski ljubavni odnos prebacili na muziku. I eto, pesma je objavljena kao single u El Salvadoru, Argentini. I eto, kritika je rekla da naravno ima italijanski šmek zbog tog andante. I u filmu Mama Mia uzvraća udarac, drugi deo, znači pojavljuje se ova pesma, isto jako ima lepo mesto u samom filmu, ali eto, rekli bismo iz drugog plana, ali uvek omiljena i slušana.
0: Da, sad ćemo malo prekinuti ovaj romantični niz pa i švedskih melodija, pravimo jedan pa futuristički zaokret u digitalno doba. Zašto? Zato što počinjemo u ovoj sedmici preslušavanje novog albuma i verujem da će mnogi biti oduševljeni, ali digitalno doba koje sada živimo je skrojeno još 81. godine kada je u pitanju sastav Kraftwerk, ovi nemački vizionari, tada su napravili jedan od najvažnijih albuma u istoriji elektronske muzike, sigurno njihov tada osmi po redu, Computer World, toliko puta pričano o njemu i u ovoj emisiji, sada smo odlučili da ga onako temeljno obradimo.
2: Da. I zaslužio je stvarno, a inače za one koje ne znaju, Kraftwerk će nastupiti 19. jula u Luci Beograd, pa se i pripremamo i za taj koncert i daćemo sigurno još neka uputstva za one koje će se možda zaljubiti u ovaj čudni, neobični bend. Ali eto, Computer World, 81. godina, futuristički konceptualni album koji slavi uspon kompjuterske tehnologije u savremenom društvu. Tu imamo i kućne kompjutere i digitalnu komunikaciju, ali uprkos tome album je sniman analogno, a ne digitalno.
0: Da.
2: Recimo, Abin album The Visitors je krajem godine krenuo i digitalno da se snima, ali njima to nije smetalo. Oni su svoj Kling Klang studio iz Düsseldorfa prebacili i na koncertne podijume. Oni nisu sa prethodnim albumom išli na turneje, ali ovaj album im je omogućio da idu na velike turneje i ti nastupi su fenomenalno izgledali. Oni iza one brda, one mašinerije, njih četvorica, i u trenucima posljednjim izlaze do same ivice bine sa svojim mini mobilnim telefonima, rekao bih tada, tim pocket calculator, džepnim računarima, malim računarima. Njišu se uz ritam muzike i publika čak ima prilike da prstima svojim dodiruje to. To je bilo nešto potpuno nenormalno i novo i drugačije, ali Kraftwerk su nalazili inspiraciju prvo na autostradi, autobahn, pa su je nalazili inspiraciju u železnici, pa onda The Man Machine, robotika. Uvek su našli i muziku i u mehanicističkom poimanju sveta, a i taj ritam. I značaj ovog albuma je stvarno neverovatan. Uticali su na hip-hop, na disco, na elektronsku muziku. Coldplay, recimo, je bio inspirisan, mnoge današnje zvezde. I što se Kraftwerk tiče, napravili su 7 kompozicije za album Computer World. Glavni autorski trio, Ralf Hütter, Florian Schneider i Karl Bartosz, je ovde posle albuma The Man Machine isto imao značajno mesto.

0: Znanja, komunikacije, zabava, biznis, brojevi, novac, ljudi. Kao da su parole, kao Cane iz Party Breakers, kad sa svojim parolama, ovo su ključne reči, hteli su da pokažu šta sve prožima kompjuterski svet koji je tada nastao. Druga pesma je Pocket Calculator, bio je i prvi single. Kaže, ja sam operator sa mojim tim džepnim računarom, dodajem, kontrolišem, komponujem. Pa zar mi to danas sve ne radimo sa mobilnim?
1: Sve su predvideli.
0: Da. By pressing down the special key, it plays a little melody. Znači, pritisnemo jedno dugme, nama svira melodija. E, tako su oni i na koncertima. Ljudi su bili iznenađeni šta hoće ova četiri robota, ove četiri...
1: Pre 45 godina.
0: Da. Tako da, eto, uživajte u Kraftwerk. Družit ćemo se sa njima još naredne dve nedelje. Prve dve pesme na albumu Computer World, a posle toga slede Depeche Mode, sledbenici Kraftwerk.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: The Things You Said Today, Depeche Mode, kao što si i najavio, sledbenici Kraftverka, i u mnogome se uticaj njihove muzike čuje, pa i u ovoj numeri.
1: Jeste, baš tako. Otpevao je Martin Gore, taj, da kažemo, drugi lider koji je se afirmisao nakon odlaska Vince'a Clarka posle prvog albuma, a ova pesma je sa albuma Music for the Masses iz 87. godine.
0: Nastavljamo mi dalje. Neke vaše poruke su takođe stigle. Spala grupa na dva slova, kaže slušalac David i Martin nepotpisan. Zatim da. Tu je Ivan koji kaže: nikada neću zaboraviti onu italijansku verziju ove pesme. Da, uživajte da. Sve na
1: mini kalkulatore.
0: Yes. Na mnogo jezika je prevedena, ali ta, mislim da je ta italijanska.
1: Ja mislim da je jača nego engleska verzija. Morat ćemo
0: da čujemo da kada smo već u ovoj temi.
1: Da, pa pred koncem.
0: Hvala Ivane, hvala za ideju. Svakako ćemo i to čuti. Ima tu nekih vaših muzičkih želja, ima nekih lepih sećanja. Svakako hvala što nam pišete. Družimo se još sat vremena i sada ćemo sa ovog hladnog sintisajzerskog severa Evrope i mračnih ulica Londona otići do jednog toplog američkog juga.
1: Da. Jedna preporuka za film iz 80-ih godina, ako ga niste gledali, ja se sećam da su mi ga preporučivali, nisam od početka, znao sam za film, ali eto, te kasnije sam ga odgledao, ne 85. 6. kada je bio kod nas na repertoaru. Reč je o filmu Boja purpura Stevena Spielberga. Inače, to je ekranizovan roman Alice Walker i fantastična ekipa glumaca. Tu je Whoopi Goldberg, ona je dobila i Zlatni globus za to, Oprah Winfrey, njen filmski debi, tu je Danny Glover i Margaret Avery. A inače, film je bio nominovan za 11 Oscara, nije dobio niti jedan. Eto, Whoopi je dobila Zlatni globus, a muziku su uglavnom je komponovao Quincy Jones u saradnji sa drugim autorima, i to je ono što je naš isto slušalac rekao: zašto ne obratite pažnju na Roda Tempertona, čuvenog člana grupe Heatwave koji je pisao Thriller, Boogie Nights, Give Me The Night i ostalo. E, taj fantastični Rod Temperton se udružio sa Lionelom Richiem i Quincy Jonesem i tata Vega je otpevala u ime glumice Margaret Avery, isto jedan fantastičan lik u filmu. Pesma se zove Miss Silly Blues. Miss Silly je naravno Whoopi Goldberg, nezaboravna glumica. Ja uvek, makoliko da taj film sam gledao, pa sigurno jedno 6-7 puta, znam šta će se desiti na kraju. Njena deca dolaze iz Afrike sa njenom sestrom i kaže: ne, bit će okej. Ne može čovjek da izdrži taj emotivni naboj. Neverovatno kako je to odglumljeno, fantastičan film i fantastična muzika. Tako da ćemo u počast Miss Silly, taj tragičan lik koji se toliko patio, ali eto, na kraju dobio zasluženu sreću. Slušamo, tata Vega izvodi to umesto glumice Margaret Avery. A druga pesma je isto fenomenalna. Dolly Parton, ona je country pop diva. Gledali su televiziju i videli su pesmu Donne Summer, Starting Over Again, koja je uživo izvedena. Donna Summer je bila udata za muzičara Brusa Sudana i njih dvoje su komponovali pesmu koja je uradila studijsku verziju, ali kažu da još nije objavljena. Možda će sad posthumno nešto da se desi, ali uglavnom toliko se pesma svidela Dolly Parton da ju uvrstila na svoj album Dolly, Dolly, Dolly. I pesma je bila broj 1 80. godine na
0: 24. maja, ne znam da li to znaš. Ne. Na današnji dan 1980. godine.
1: Ništa nije slučajno.
0: Izbila na broj 1 Billboardove liste.
1: Neverovatno.
0: Da.
1: Fantastično. Eto, baš kao da smo znali. A inače, pesma govori o razvodu sredovečnog bračnog para nakon 30 godina braka, a inspiracija za tu pesmu su bili roditelji Brusa Sudana. Fantastična je i sigurno i Donina verzija, ali Dolly Parton je isto plemenila na svoj način. Starting Over Again, Dolly Parton i tata Vega iz filma Boja purpura, Miss Silly Blues.